Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

si me tja, kamor me mama ne bi nikoli. A zdaj, ko te iščem, te ni nikjer. Vseeno, hvala ti za inspiracijo. Napisal sem pesem, ki se bo pravila.

0: Dobrodošli na valovih Radia Robin. V Dolenjah pri Ajdovščini bo ta konec tedna vrhunec letošnjega džemborija, ki ponuja pester program za vse generacije. Kaj vse nas čaka, nam bo zaupala Jadranka Cergol, slovenske zamejske skautske organizacije. Najprej lepo pozdravljeni. Torej, džembori se je že pričel, in sicer 26. julija. Kdaj lahko pričakujemo tisti vrhunec džemborija?
1: Džembori sam bo dosegel svoj vrhunec v vikendu med 7. in 9. avgustom in je odprt vsem bivšim in sedanjim članom organizacije, ampak tudi prijateljem, gostom, vsem tistim, ki se želijo pridružiti skautskemu dogajanju. Prve skautske skupine so šle na tabor sicer že 2 tedna nazaj, oziroma, pardon, 26. julija, skoraj pač 10 dni nazaj recimo. To so starejši izvidniki in vodnice, ki so trenutno na taboru. V nedeljo so se jim pridružili mlajši člani, volčič in volkulice. V petek 7. pa se bodo prišli še starejši člani, prej odrasli skauti in pač prijatelji, gostje in vsi razni drugi, taki, ki jim je všeč skautsko življenje. In bomo 3 dni vsi skupaj v Dolenjah pri Ajdovščini med 7. in 9. Potem pa v ponedeljek 10. pa odpotujejo na potovalni tabor Mladina, pomeni tretja veja roverjev in popotnic od 16 do 19 let, ki pa bodo šli na potovalni tabor iz Dolenj pri Ajdovščini do Trsta.
0: Komu pa je namenjen?
1: Je namenjen recimo vsem bivšim članom organizacije, prijateljem, tudi če se kdo želi pridružiti in priti pogled, kako zgleda skautsko življenje, tudi lahko pride. Začelo se bo ob 5. popoldne v petek, ko bomo odprli razstavo, pač razstavo skautskega gibanja, slovenskega skautskega gibanja v Italiji. V večerni, potem skupna večerja, v večernih urah bo bdenje in potem druženje skupno ob tabornem ognju. Sicer, kot vemo, ognja ne prižigamo zdaj v teh tehnih zrani požarne ogroženosti. Bo seveda tako simbolni, recimo, ta vonj ogen. V soboto so na vrsti delavnice, zelo različne delavnice, jih je precej, in v teh delavnicah bodo sodelovali vse starostne, torej bodo mladi skupaj s starejšimi, bo zelo različne, pač pioneristika, ta vonj ogni, tacija, roverček, tudi zgodovina, pač tako zelo različne skautske delavnice. Ob 9. toplo vabimo tudi medije, če se nam želijo pridružiti, ker bi potem pokazali pač taborni prostor, kako poteka skautsko življenje, tako da če kdo želi, lahko pač prije tudi že ob 9. na taborni prostor. Mi bomo v Dolenjah pri Ajdovščini in bo tudi označeno, kje bomo. Tako, torej v soboto cel dan delavnice in večer je koncert skautskega benda in spet skupno druženje ob tabornem ognju. V nedeljo pa ob 10. bo glavni zbor, to je zbor, ko se vsi združimo v krogu pod jamborom, na katerem pač to jambor je ta simbol, na katerem visijo zastave, slovenska, skautska, zdaj trenutno, ja, mislim. In potem ob poldne je še sveta maša in ob 13:30 bo kosilo in potem po popoldanskih urah še skupno druženje in se zaključi spet ob 5 v nedeljo popoldne.
0: Mogoče, zakaj so ti 3 dnevi tako posebni za celoten dogodek?
1: Te 3 dni so organizirani ravno zato, če se kdo želi tudi pridružiti skautskim vrstam. Seveda naj povemo, da gre za slovensko zamejsko skautsko organizacijo, torej za enote, ki delujejo v Italiji. So različne po teritoriju, imamo v Gorici, recimo na Brežini, na občinah, v Trstu samem, v Dolini. Tako je več enot, ki deluje po teritoriju. Če se kdo želi pridružiti in odkriti skautsko življenje, lahko pride tudi na licu mesta pogledati, kako zgleda tabor. Zato so tudi ti 3 dnevi odprti obiskovalcem. Bomo imeli tudi goste v nedeljo, pridejo sorodne organizacije. Mi potem sodelujemo tako z ZSKSS, torej z Združenjem katoliških skautov in skauti v Sloveniji, in za Džeši, ko so prav tako katoliški skauti v Italiji. In bomo imeli, mislim, seveda tudi, smo povabili kot goste tudi tabornike, tako Rodul Modrega Vala, torej tisti, ki so pač naši v Italiji, kakor tudi druge tabornike.
0: Jadranka Cergol, najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
1: Najlepša hvala. Srečno.

0: Na Radiu Robin pa v naslednjih trenutkih preverjamo aktualno prireditveno dogajanje v naših koncih. Ja, dogaja se vročinskemu valu navkljub. Kam vse se lahko odpravite? Denimo na ploščad Silvana Furlana nocoj ob 19. Dejan dogaja prireja otroški in party program v sklopu seveda poletja na ploščadi Silvana Furlana.
1: Mi čakam, da zvečer pridemo na oder ob 7. Točno ob 7. bomo začeli za najmlajšo publiko, pol od 8. dalje pa žur, tako kot je treba, da dogaja, tako kot ste vajni z naše strani.
0: Lahko se nocoj ob 21. odpravite tudi na občine v prosvetu Svetni dom, tam imajo festival glasbeno poletje v kranjski večerni svežini pod openskim nebom, nocoj gostijo skupino Help, a Beatles Tribute. Priča bomo izjemnemu glasbenemu spektaklu, posvečenemu najbolj prepoznavnim uspešnicam legendarne britanske pop-rock skupine iz Liverpoola. Grad Kromberg pa vas nocoj ob 21. vabi na festival glasbe sveta Darko Rundek kvartet in predskupina. Začnejo ob 21. uri. Jutrišnji dan lahko nadaljujete ravno tako na festivalu glasbe sveta na gradu Kromberg, ko ob 20.30 nastopajo Nika Prusnik in bratje Poljanec, ob 21.30 pa skupina The Peacemakers. V sklopu poletja v Kobaridu na prireditvenem prostoru v Kobaridu koncert orkestra harmonikarjev Bučar in Akustik Quattro jutri ob 20. Ob 20.30 v sklopu bo poletnih večerov bovcu na placu pa koncert skupine Cerkljani. Poglejmo, kakšno dogajanje nam pripravljajo jutri na goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana. Ob 20. skupina Šprvani, ob 21. pa skupina The Muff. Poglejmo še v petek, ki nam tudi prinaša nekaj dogajanja v sklopu goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici. Ob 19. Los pravilo, poslikava obraza in plesna animacija. Ob 20. pa Rok Trkaj in Repki, animacija za otroke. V sklopu festivala glasbe sveta na gradu Kromberg v petek ob 21. Omar Sosa, trio Vibe Factor, ob 22.30 pa Terra Folk. V Kobaridu ob 20. koncert Raja Raja, trio bobnarja Gala Furlana, saksofonista Boštjana Simona in pianista Đorđa Pakoriga, ki se poigrava z interferencem elektronskih inštrumentov v kontekstu svobodne improvizacije. V sklopu festivala Tminsko poletje v vodni hiši v mostu na Soči v petek ob 20.30 skupina Avtomobili, v sklopu bovških poletnih večerov na placu ob 20.30 v petek pa koncert skupine Čuki.

0: še več dogajanja ter ostalih aktualnih novic in informacij iz vašega lokalnega okolja pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Življenje je kot kaktus, polno bodic, a kljub vsemu ob pravem času zacveti.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Danes in jutri bo sončno, zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, temperature do 39, trenutno od 18 do 24.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.

0: Radijca.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
2: Samo v vednost cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta, a drugih posebnosti ni, pa srečno pot.
1: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
2: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi smo z vami na tole sredino jutro, še malo stisnemo in smo v zaključnem delu tega tedna. Če si na dopustu, te to verjetno ne veseli preveč, ne? Če si v službi, pa verjetno že skrajen cejt, da je jutri četrtek. Ne glede na to, kje se slišva, odlično družbo nam bodo delali vaši najljubši poletni hiti in svojo seveda dodejte tudi vi prek SMS-a na 0417 760 300. Kvante zanimivosti in vse ostalo že v nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Ricky Martin in 9 naloženih na 6. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole sredino jutro. 5. avgusta smo in kmalu bo september, ki nam ponavadi prinese konc dopustov, novo šolsko leto, nove delovne obveznosti. Ampak za nekaj bolj optimističnega pa že leta in leta skrbi Radio Robin z najboljšo zabavo v mestu in tudi letos bo tako. 5. septembra se vrača Robinova zabava. Seveda, ja. Tudi letos en kup dogajanja na Robinovi zabavi, to zavzamemo cel travnik pred mestno palačo in na eni izmed prejšnjih Robinovih se je odvijala celo fantovščina.
1: Sem mislil, da je zajebano biti poročen, kukor kaže, zgleda, da bi lahko bilo vse stvari hojši. Danes je bil tak žur, ko ga ni bilo 30 let nazaj, makar in če bo tako cel poročen live, dvakrat podpišem.
0: No, mogoče pa se bo letos na Robinovi kdo celo poročil, lej na dan sobote je, zakaj pa ne. Z letošnjo Robinovo zabavo bomo nazdravili 32. obletnici Radia Robin, pa tudi 19. Robinovi zabavi. Žurka bo fenomenalna, zato bo poskrbela super pušelc samih odličnih imen. Z nami bodo Tabujevci, Luka Basi, Omar Naber, naši domačini Pelhan. Mal bomo šli še do obale skupino Neme Jugat. In seveda vedno pozitivna Tanja Žagar. Pa še mnogi drugi. Vse skupaj preveri na našem spletnem portalu robin.si. In evo, na zadnje smo recimo Robinovci takole praznovali 20. obletnico glasbene karijere Tanje Žagar in to vzdušje se bo septembra samo še nadaljevalo. In Robinovci smo ti prišli čestitati. Ja, 20 let.
2: Da bi ta mešani pevski zbor vse najboljše še zapomnil.
0: Ah, gremo.
3: Okay, gremo.
4: 3,

Končovi za pravo rockersko prebujanje. 19.6. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole sredino jutro 5. augusta smo. Če praznujete, vse najboljše. No, sicer pa berem eno zanimivo zgodbo o podjetnih turistih. Ena družba je najela apartma, namesto da bi se odpravili na plažo, pa so sabo prinesli en kup računalnikov in cel dopust na polno rudarili kriptovalute. Na koncu pa lastnika pustili s 1300 evri visokim računom za elektriko. Oho! No, zdaj pa, ker sem vam to povedal, dejte pozabiti, no, da sem vam to povedal. Oziroma, kako rečejo, ne, tega ne počnite doma. V tem primeru velja, to počnite doma.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši sredini ritmi, 4 minutke manjkajo do 6:30, dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa gremo na Kras, kjer je že vse pripravljeno za že 54. izvedbo tradicionalnega praznika terana in pršuta. Kaj vse nam letos pripravljajo organizatorji v naslednjih minutah na Radiu Robin, živjo!
1: V Endegorica so se odzvali na burno dogajanje zadnjih dni, kaj čaka več kot 200 mladih nogometašev, kako daleč so pogovori o prihodnosti nogometne šole in ali obstaja rešitev za klub, ki se sooča z resnimi finančnimi težavami.
2: Leta 2014 naprej neka agonija ali pa še več, ne, v smislu reševanja nemogočega. Ne.
1: Odgovore bomo iskali s predsednikom uprave Urošem Blažico, z nami bo tudi predsednik društva Mladi nogometaš Gorica Rok Mozetič. Bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
3: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.

0: zgodbo, omensko in divaško, z mažaretkami in seveda tudi drugi, tako da se pričakuje, da bo na letošnji krački povorki, da bo bilo čez 300 udeležen.
1: 54. praznik Terana in pršuta ima že dolgo brado. Začetki pa so bili skromnejši kot današnje izvedbe prireditve. Dolgoletni organizator Branko Može.
2: Praznik je začel na pobudo, moram reči, kmetijske zadruge, sedanje Sežana, 70 leta in potem so tudi iskali prostor in potem so najdli Dutov leso. Izbrali sicer res je Dutov le nekje na sredi. Te vinorodne dežele, to je bila stara šula, no in tukaj se je začel odvijati ta prvi praznik 70 leta. Ne? In se spomnite, kako se je to pripravljalo, da so urejali vse to delavce kmetijske zadruge in je bila pa že takrat kar velika odzivnost in velik obisk.
1: Tega se nadejajo tudi letos. Ob vrhuncu dvodnevnega dogajanja, ki bo v soboto in nedeljo 15. in 16. bo na voljo tudi brezplačni linijski avtobusni prevoz iz občin Komen in Sežana.
3: Danes in jutri sončno, zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu, popoldne kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, temperature pa do 39 stopinj, trenutne od 18 do 24.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
3: Samovednost cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta, drugih posebnosti ni, zato kjerkoli že vijugate srečno pot.
4: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
3: Dobro jutro, ena novička z Italije. Sosedje razmišljajo, da bi zaradi vročine počitnice podaljšali do oktobra. Seveda takšnega mnenja so tudi naši otroci. In zakaj bi bilo prav, da so počitnice do oktobra?
5: Zato, da se spočijemo.
6: Da smo lahko se igramo.
7: Da spimo.
8: Zato, da se osvežimo.
9: Moj starši mir.
10: Počitnice!
3: No, ki pa pri nas trajajo samo še 26 dni.
11: Makej si šov, Radio Robin.
4: Poletje.

0: Dobro jutro, dobrih 20 do 7. V nadaljevanju pa gremo v 80. Cindy Loper in kakšni so spomini na to obdobje? Kaj vas veže? Jaz se težko spominjam 80-ih, ker me še ne je bilo, ampak kaj vas spominjam, tole pravite vi.
1: Podarim, dobim, pa Mateja Svet.
2: Da so moji starši imeli eno bolho, si ga mogo že tako, da si en kol not porinil in pa si premaknil iz kol in pa je zalavala.
3: Moja najljubša leta. Muska mi je drugač najboljša od 80-ih. Spomnim se tistih frizur od žensk, ne, nakodranih, franž grdih.
4: Kaj ti to umrl?
5: O, Metallica, Alice Cooper, AC/DC, Guns, ja.

0: Pink, Trustful in 13 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami in zdaj berem novičko, da so v Botsvani našli enega največjih diamantov do zdaj. 2492 karatov jema. Ali po domače 25,000 zaročnih prstanov lahko naredijo iz njega. Nekdo naj to novico skrije pred Tino Gaber, za vsak slučaj.
1: Joj, Sandi, makej si šel,
2: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo fvg.it. Ne zamudite zgodovine.

0: vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
1: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Jon Vitezič, vse ti dam in jaz vam dam še več vaših najljubših poletnih. Ampak še prej, o razmisleku evropskih držav, da bi čisto zares podaljšale poletne počitnice. Vročina ne bi namreč vplivala tudi na kakovost šolanja, več je preverila Darja Štravstisu.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Predsednica Pirc Musar pravi, da ni bila pripeta in je bila to velika napaka. Za televizijo Slovenije je tako pojasnila ozadje petkove prometne nesreče na primorski avtocesti, ko je njen kombi zaradi premajhne varnostne razdalje trčil spremljevalno vozilo spredaj. Dodala je, da je sama odgovorna za nepripet varnostni pas, ker je tudi plačala zlomljeno ključnico. Policijski sindikat pa ob tem opozarja, da je javno označevanje policista za povzročitelja nesreče nesprejemljivo, dokler ni ugotovljena kazenska odgovornost. Neposredni pogovori med ZDA in Iranom pa niso načrtovani, sporoča Katar. Diplomatska prizadevanja so trenutno osredotočena na zmanjšanje spopadov in vnovično odprtje Hormuške ožine. To potem, ko je ameriški predsednik Trump zatrdil, da se z Iranom pogajajo, ter da je zaradi tega odložil nove, največje napade doslej. Tudi Teheran je njegove trditve že včeraj zavrnil. Zaradi vse pogostejših vročinskih valov pa več evropskih držav razmišlja, kako prilagoditi šolski koledar. Med predlogi so podaljšanje poletnih počitnic in prestavitev urnika na zgodnejše ure. Po podatkih UNICEF-a je bilo lani zaradi vročine moteno izobraževanje več kot 900 tisoč evropskih učencev, do leta 2050 pa naj bi se število šol z dnevi nad 30 stopinj podvojilo. Kritike opozarjajo, da bi daljše počitnice prizadele predvsem družine z nižjimi prihodki.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Danes in jutri sončno, zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu, popovdne kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, temperature do 39, od 18 do 24 pa v tem trenutku.
4: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne,
4: nova kuhinja.

0: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
1: Dobro jutro.
3: Makej si šel.
1: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
3: Radio Robin.
2: Dve minutki čez sedmo, živjo, tudi sredino jutro prinaša aktualne in sveže jutranje poročile in kaj bo tokrat v spredju, to najbolje ve jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Če bi danes rekel človek, en hork pozdrav vsem, bi najbrž fasu pa ta fazeno bi se usulo. Ko ne bi se, konec tedna, vsej večina vsaj, komej čakamo na napovedanu, skoraj da ohladitev, se spade vine mičo. Prav za ne verjeti, vroča poletja tudi ali pa še posebej letošnje prinašajo marsikatero korist. Ne verjeste?
2: Ne.
4: Pošlušte poročile.
2: Dobro, poslušte, že v nadaljevanju. Dobro jutro.
3: Ma.

0: To je sredino jutro, dobro jutro, Sandi sem z vami. Z nami pa tudi jutranji kronik Simon Kovač s svežimi jutranjimi poročili.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljen. Še dan, dva je treba zdržati, pole naj bi čez konec tedna ku ohladilo, kao. To na Horiškem naj bi padle temperature na 30. Ma, bolje drži ga nego lovi ga, ko rečejo naši bratranci, je že v redi. In če nadaljujemo s zimodricami, šinker mu konju se nahledal za ba, zahrabi kar udobiš. In človek ne bi verval, kaj vse dobiš, oziroma kaj vse nam je prineslo to poletje že do zdaj. Po zaslugi vročinskih havala, recimo za stoj in bazene. Mahari samo v Ljubljani, ki se je do zdaj izprso samo Janković, če ne bi bilo kolon, bi človek še frknu če hor, ne? In nakonča tam. Res je, da je se hrevanje morja pokončalo skoraj vse klapavice, pidovče, ma bomo cepali pej bolu na mesto buzare. Je pej horka vueda kuščac zato prinesla cvetač v zastojn, meduza, ki se kliče i cvetač. Ne opeče ji, me vseeno niso za jest, perojah je lepo gledat, pravi. Amper fino zlatučo, na štajerski konc tabot, ne hlih zlatu, zlato trsno rumenico, ki jo raznaša ameriški škržat. Trump je zmeran zada. Kovač, kaj ki brbeleš, tista bolezen, ki uniče trs, sovinja kučivko od nunca na konci. Neč od njeh, sama završt ven, en pohled, ka rani srci. Tista je res, pero po logiki, da je Slovenc najbolj srečen, ka so si jedu crkna krava, bi morali uriskat to. Na našem konci. Prilika za biznes, ostane več trga za naše vino, primorsko, ta pravo, če moli resuš, pero. Zakaj? Kolikor je tarta trpežna, več ko več se pozna tudi na njej. V tolažbu, za razliko od štajercev, bojo naši lahko brali, am prodajali vsaj cebivo, bomo pa več peciva na mesto špricu. Dobro, ajde, tista je ena tolažba di merda, če smo pošteni, priznam. Probam bet optimist, zakaj pozitiva je tista, ki drži svet, a nas z njim pa konci. Edino čivko, tane. Ne nuca niti pozitiva več. Oramaj.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.

0: 19 čez 7, dobro jutro, Sandi sem z vami. Sredino jutro, 5. avgusta smo in poletje v Novo Gorico seveda in njeno bližno okolico dostavlja en kup dogodkov, ki bodo na različnih prizoriščih vsak dan do konca avgusta bogatili poletne večere. Na ploščadi Silvana Furlana se je zvrstilo že kar nekaj dogajanja, še več pa ta konec tedna, recimo v soboto, nostalgično s Power Dancers. V nedeljo Zubend, danes pa v Novo Gorico prihaja Dejan Dogaja s polnim programom za otroke, pa tudi za starejše. Verjamem, da vam je njegova energija znana in Dejan je z nami. Dobro jutro. Kaj pripravljaš za današnji nastop ob 19. uri?
1: Ja, jaz sem že od nedelje v vaših koncih, ne, in tale trenutek točno dotične se praštekarje v Goriških Brdih na makam bazenu, pijem eno super malvazijo, mečken macerirano in ko mi čakam, da zvečer pridemo na oder ob 7. Točno ob 7. bomo začeli za najmlajšo publiko, pol od 8. dalje pa žur, tako kot je treba, da dogaja, tako kot ste vajni z naše strani. Zdaj se bomo še pa mečken posončil, pa pa treba frizuro postaviti, to te zbrat v akcija.
0: Ja, razumljivo. Kako sicer preživljaš s fan poletje?
1: Ej, super, veliki gramo. Junij je bil res mega igrat, smo praktično vsak dan, tako da konci junija smo bliže res močno otrojeni in pa smo še mečke na dopust. Julij je bil, bom rekel, da kar dokaj v izi na dopusti, ono tredje še eno angino smo mes takno, ampak sem jo hiter pozdravil. Pravijo, da je treba penino grgrat, pa je takoj boljš. Ne? Mm-hmm. Evo ga, smo pa pripravljeni. Danes zvečer pri vas v Novi Gorici Dejan Dogaja Band. Se vidimo točno ob 7. začnemo, ne zamujem. Dane normalno.
0: Ja, še več dogajanja pa na našem spletnem portalu robin.si. Dobrodošli v naši družbi.

0: Coldplay in 5 minut manjka do 7:30, dobro jutro. V Ende Gorica pa so se prvič odzvali na burno dogajanje zadnjih dni. Kaj čaka več kot 200 mladih nogometašev? Kako daleč so pogovori o prihodnosti nogometne šole in ali obstaja rešitev za klub, ki se sooča z resnimi finančnimi težavami, vse to v nadaljevanju. Živjo.
1: V Ende Gorica so se odzvali na burno dogajanje zadnjih dni. Kaj čaka več kot 200 mladih nogometašev, kako daleč so pogovori o prihodnosti nogometne šole in ali obstaja rešitev za klub, ki se sooča z resnimi finančnimi težavami.
2: Leta 2014 naprej je neka agonija ali pa še več, ne, v smislu reševanja nemogočega.
1: Odgovore bomo iskali s predsednikom uprave Urošem Blažico, z nami bo tudi predsednik društva Mladi nogometaš Gorica Rok Mozetič. Bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11:00 na Radiu Robin.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin imam rada, so kar manj najboljše voditelje daleč na okoli.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
10: Ma kje bo letos praznaval naš tamali?
11: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
10: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
3: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno sredo voščim, Vanja Trkman. V Ende Gorica so se vendarle odzvali na naša poizvedovanja. Društvo se je zlasti zadnje dni znašlo v središču razburkanega dogajanja, potem ko so trenerji in starši otrok opozorili na nevzdržne razmere, ter se odločili prekiniti agonijo, v kateri klub deluje že nekaj časa. Predsednik Ende Gorica Uroš Blažica nam je potrdil, da so z društvom Mladi nogometaš Gorica začeli pogovore o prihodnosti mladinskega pogona. Priznava, da gre za hud udarec za klub, ki se bori za obstoj, hkrati pa poudarja, da je treba v prvi vrsti poskrbeti za mlade nogometaše.
3: V tem trenutku tečejo pogovori o organiziranju nogometa v okviru ene nogometne šole. S ciljem seveda, da se pač zavaruje in ohrani vse to, kar je bilo narejeno v zadnjih letih v smislu nogometne šole.
2: Namigovanja o stečaju kluba je Blažica zavrnil, ostaja pa dejstvo, da se Ende Gorica sooča z resnimi finančnimi težavami.
3: Zaradi izpada prihodkov po tej famozni pogodbi, ne, turški, ki se ne realizirala, tako da obstajajo obveznosti do dobaviteljev, predvsem igralcev, ne, s katerimi se pač klub dogovarja oziroma je bil ponudjen nek odlog plačil v nekem daljšem obdobju, petletnem in tako naprej, dokler se pač te sodni postopki zdaj s Turki ne zaključijo.
2: Kot nam je potrdil predsednik društva Mladi nogometaš Gorica Rok Mozetič, na dokončen odgovor Nogometne zveze Slovenije glede prenosa licence še čakajo. Že zdaj pa je jasno, da licence za mladinsko ekipo, ki si je izborila nastop v prvi ligi, ni mogoče prenesti na drugo društvo, razen v primeru združitve obeh društev, kar pa po njegovih besedah ne pride v poštev. V društvu so že večkrat poudarili, da bi si želeli večje podpore lokalnega okolja in večjega angažmaja posameznikov ter podjetij, ki jim je šport blizu. Blažica dejstva, da je eno večjih goriških podjetij pred kratkim podprlo nogometni klub iz obalno-kraške regije in ne Ende Gorica, ni želel komentirati. Poudaril je, da gre za poslovno odločitev posameznih podjetij.
3: Moram reči pa tudi to, da tudi v tej situaciji še vedno obstaja podpora temu klubu, ne obstajajo podjetja, ki so pripravljena pomagati, reševati to situacijo seveda v okviru zmožnosti, ne čako pričakovati zdaj neke ad hoc rešitve.
2: Potrdil je tudi, da so v preteklo sredo neznanci vlomili v prostore kluba in odnesli del dokumentacije. Dogodek so takoj prijavili policiji, motiv za vlom pa za zdaj ni znan.
4: Danes in jutri, sončno, zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu, bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, temperature pa danes do 39, trenutne od 18 do 25.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Pa srečno bo, če naprej.
1: Dobro jutro! Je jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Paste naslov na spletu. V Dunajskem živalskem vrtu prva naravna oploditev slona v 21 letih. Ho, ho, ho. Čestitke! Sam mene zanima, kdo je tako pogumen, da na slonih izvaja naravno oploditev.
5: Jo,

0: DJ Ilham, Big Boom, 20 do 8, novost na Robinu. Dobro jutro, Sandi, sem z vami in vaši najljubši poletni hiti. In ja, tudi to noč so bila na pohodu za marsikoga najmanj zaželena živa bitja, pravkar se je končala njihova smena. Ko se začenja dan, grejo, ko pride večer, pridejo nazaj. Ja, to so seveda komarji, ki nam letos kar ne pistijo spet. Se mi zdi, da jih je vsako leto več ma... kak zoper nadležen zvok, bejš, ejt, bejš ven, tako, ja, hvala, evo, smo ga se rešili. Kako se vi branite pred njimi, evo, to pravita Katja in Vanja.
1: Kako se boriš proti komarjem, Katja?
2: Najbolj pomagajo one spirale in ni treba, da so ta drage, si jih lahko kupi kar una v Family, ta poceni. In če ne pol ure predan imaš za iti ven pred hišo, jih odpreš in da se razbežijo in pole, to je to. Res najbolj pomaga to.
1: Vanja, kako se boriš proti komarjem?
3: Ojej, nekaj špricamo, pole uno damo v tikač. Tisto stvar, ki je izpareva.
1: Čakaj, ti nekaj utekneš v tikač in potem šprica. Vanja.
3: Dobro, no, tista stvar, kako se ji reče.
0: Stvar. Mi vsi vemo, kjero stvar je imaš v mislih. No, jaz, ko zaslišim komarja, se čez glavo pokrijem z ruho, nos pustim odkrit, da lih me ne pobjere zaradi teh žvht, insekt. In pol se tam komar nekako naveliča in ne pride več, vsaj dokler ne zaspim. Se lahko, da ima pol ful dobro večerjo, ne vem. Kakšno metodo imate vi? Pa je, da obstaja neka hrana, ki odganja komarje? Menda je pivo tisto, ki privlači, česen pa odžene. Sam, če boste pred spanjem jedli česen, ne boste odgnali sam komarja, ampak tudi žijeno.

tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Robin.

0: Sorry, papi. Ja, dizel se je podržil, papi. Dej, kažem, čentejžem. Ja, tako je bilo kada. 12 jih manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami in zdaj berem naslov na spletnem časniku. Pri Pulju posneli mega jahto, ki jo lahko najamete za 3 milijone evrov na teden. A ja, a da jo lahko. Ja, fajn, no, škoda, ker mi tega niste na začetku poletja povedali, ne pa zdaj, ko je poletja že skoraj konc.
1: Joj, Sandi, makej si šel,
2: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
5: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
5: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
5: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
6: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
9: 3, 2, 1...
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Prej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
13: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
15: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Poletni ritmi 5. avgusta smo in ura bo 8. Še več tvojih najljubših poletnih v nadaljevanju, še prej o tem, da se prav te dni hitreje staramo. Če se seveda preveč izpostavljamo soncu, več je preverila Darja Štravs Tisu.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščin Darja Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, danes in jutri rdeče opozorilo velja za skoraj vso državo, temperature bodo ponekod blizu 40 stopinj. Prva sprememba prihaja v petek, ko se bo od severa oblačilo s plohami in nevihtami, konec tedna bodo temperature v notranjosti padle na okoli 30. Na Primorskem pa osvežitve skoraj ne bo, tam bo ostalo okoli 35 stopinj. Od prihodnjega ponedeljka kaže na postopoma znova bolj sončno vreme. Intervencija na požarišču na Plani nad Bovcem pa se danes končuje. Razmere so se izboljšale, stanje je stabilno, gasilci so pogasili še zadnja manjša žarišča. Od jutri bo na območju le še požarna straža, ki bo spremljala, da se ogenj ne bi znova razplantil. Poveljnik civilne zaščite bo preklical državni načrt zaščite in reševanja, ki je veljal od petka. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da je izpostavljenost vročinskim valovom povezana s hitrejšim biološkim staranjem. V raziskavi objavljeni v reviji Cyborg in Bionic Systems so pri več kot 2300 odraslih ugotovili, da je vsak dodaten vročinski val telo postaral tudi za pol leta. Učinek je bil močnejši pri ljudeh s prekomerno telesno težo in pri prebivalcih mest. Vročina po njihovih ugotovitvah moti presnovo maščob in sladkorja ter obremeni celice.
5: Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Sončno, vroče, predvsem hribovitem svetu, popoldne kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, temperature pa do 39 v naših koncih, od 18 do 25 v tem trenutku.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Klemen sporoča, da je radar na primorski avtocesti na uvozu Divača proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, zato kjerkoli že ste, srečno pot.
7: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: In seveda tudi sredino poletno jutro dostavlja vaše najljubše poletne hite. Sporočite mi svojega na 0417.

160, 300, Nuša mi je napisala Love Generation. Ja, popolna za prebujanje na tole sredo. Dodajte svoje poletne ritme tudi vi. Woo!

Pardon, Nika Zorjan in 8 čez 8 avgusta, 888, oho, 38, ki so zdaj ta hip med nami. Dobro jutro, Sandy, sem z vami, 5. avgusta smo in berem, da je v Španiji umrla najstarejša zemljanka na svetu, 117-letna Maria Branjas Morella. Čaki, kaj take iz manu so ruedi. Pa men da ja ne mislim živc 120 let, če imam njene gene. Kakorkoli, novica o njeni smrti je vedno slaba novica za drugega najstarejšega. Ne? Zdaj se ne more več to lažiti, da pa sej ni še toliko star. Ne? 117 let, pazi, to pomeni, da Marija preživela obe svetovni vojni, zbolela in preživela špansko gripo, pa tudi COVID. Hkrati pa je eden redkih ljudi, ki je znala kredibilno rešiti debato, ali boljši Pele, Maradona ali Messi, ker je dejansko vse tri videla igrati. Ali je naš jutreni kronik Simon Kovač bil njen sošolc, to pa ni potrdila, vendar tudi zanikala ni. Tako da zdaj ne bomo nikoli izvedli. Ma!

Hello! 16 čez 8. Dobro jutro, Sandy, sem z vami na tole sredino jutro. Mene pa rama še kar boli. Ja, po par dneh sem včeraj po gruntu očesa, v soboto sem zakuril žar za klapo in naredil ene tri runde, kar pomeni, da sem kar dosti časa nalagal čvape na žar, obračal, premikal, zložil žara in očitno sem ta gib prevečkrat ponovil in me zdaj boli rama. Nje se smejat, tako imenovana roštil rama je resna zadeva. Google pravi, da je ta kompilacija umeščena nekje vmes med teniški komovc in Nintendo palec. Rihanna, ki prihaja v nadaljevanju, verjetno nima teh težav, mogoče pa imajo člani zasedbe Imagine Dragons, ker predvidevam, da s kolegi zmrzlo pivičko za bajto na vrti, kaj spije čejo. In obe uspešnici v nadaljevanju današnjega sredinega jutra.

0: Bon Jovi, It's My Life.
1: No, zdaj sem bil ko Aleš Klinar. Evo, 3 minutke manjka do 8:30, dobro jutro, v nadaljevanju pa ena dobra za ljubitelje kolesarstva. Obeta se postavitev 5 pametnih kolesarskih postaj, od Bleda do Sežane, pa tudi čez mejo. Kaj prinaša projekt in kdaj bo zaključen? V nadaljevanju. Dobro jutro.
2: V Endegorica so se odzvali na burno dogajanje zadnjih dni, kaj čaka več kot 200 mladih nogometašov, kako daleč so pogovori o prihodnosti nogometne šole in ali obstaja rešitev za klub, ki se sooča z resnimi finančnimi težavami.
3: Leta 2014 naprej neka agonija ali pa še več, ne, v smislu reševanja nemogočega. Ne.
2: Odgovore bomo iskali s predsednikom uprave Urošem Blažico, z nami bo tudi predsednik društva Mladi nogometaš Gorica Rok Mozetič. Bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11. na Radiu Robin.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Robinova zabava. 5. september.
2: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
7: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
8: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Na Bledu, na Livku, v okolici Vidma, v Šempetru pri Gorici in v Sežani bo v prihodnjih mesecih postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vreden je približno 1,3 milijona evrov in se bo zaključil s koncem naslednjega leta. Vodilni partner je Regijska razvojna agencija Severne Primorske. Vodja projekta Simon Mokorel poudarja, da bodo pametne kolesarske postaje kolesarjem ponudile več kot le postanek, saj bodo zagotavljale dodatne storitve, ki jih na kolesarskih poteh danes primankuje.
11: Ove postaje, kjer se kolesarji ustavijo, lahko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bodo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bodo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in v nekaterih primerih bodo zagotovljene tudi javne sanitarije.
10: Z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma bo vzpostavljena povezana čezmejna kolesarska mreža med Julijskimi Alpami in Jadranskim morjem. Postaje bodo del enotnega koncepta a prilagojene posebnostim posameznih območij.
11: Najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postajanj na območju, kaj bi morali narediti, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bo ljudje ustavljali. In zdaj v drugi fazi, ko nadaljujemo, gremo v fazo postavitev teh postaj, se ne bojo vse enake. Vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje.
10: Prva pametna kolesarska postaja je že vidna na Livku, kjer jo je agencija Goleja postavila v sodelovanju z občino Kobarid.
11: Uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra ob 9. Tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bodo tudi tam pridobili več informacij o tem, kdaj bodo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bodo vseh pet postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta.
10: Mokorel še dodaja, da na tem območju poteka več projektov z področja kolesarstva in trajnostne mobilnosti. Z njihovim prizadevanjem želijo vzpostaviti enotno mrežo, ki bo bolje služila kolesarjem.
1: Vroče za zdahant. No, predvsem v hribovitem svetu popoldne lahko nastane kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa do 39 v naših koncih, mogoče še kaka stopinja več. Trenutno od 21 do 28, od petka naprej ohladitev, ampak še vedno na 30.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
1: Radar na primorski avtocesti na uvozu Divača proti Ljubljani in drugih posebnosti ni, zato strpno in previdno še naprej.
7: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
1: Čer mi reče friend, ej, a ti boš 5. septembra na Robinovi zabavi? Kako če bom na Robinovi zabavi? Tudi če ne bi bil Robinovc, bi bil na Robinovi zabavi. In tam bodo tudi tabujevci. Woo!

Radio Robin. Твои най-любви хити. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

Skandinavski dvojec Rockset, Sandi sem z vami 20 do 9, dobro jutro in zdaj se selimo v Avstrijo. Tam so imeli težave s Čehom v gorah. Podobne težave, kot jih imajo naši reševalci. Ja, tip je bil na izletu s punco, kjer pa je moglo iti nekaj strašno narobe, ker se je odločil, da gre domov. Takoj zdaj. Bila sta z avtobusom, ampak je rekel, ne, jaz hočem nazaj v Prago zdaj takoj. Brez milosti. In šel je v iskanje železniške postaje, ki pa je na tisti avstrijski gori ni. Povejte mi goro, na kateri je... Ne, železniška postaja, ne vem, če je. No, mnogo ur kasneje je v sandalih v neurju prišel pred kočo na višini 1387 metrov, ki pa je bila zaprta. Na srečo ga je vsega premraženega in mokrega našla skrbnica koče. Po njega so pol prišli policisti, ki pa ga niso vrnili njegovi pupi, ampak so ga dejansko peljali na vlak, da je lahko pobegnil domov. Ja... Zdaj me pa res zanima, kaj je bila vsebina prepira. Mislim, on je edini človek, ki je med neurjem pogledal gore in si rekel, ja, tole je še vedno boljša opcija, ko pa se pričkat s to babo.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, dobrih desetih manjka do devetih, živijo dobro dan, oziroma dobro jutro, počasi dobro dan. Berem pa tukaj novico o nasilnem pacijentu, ki je grozil z zobozdravnici v zdravstvenem domu Ljubljana. Vsekakor nespremenljivo in neumno početje, tudi zato, ker predvidevam, da si možakar v tem primeru ni zrihtal težave, ki jo ima z zobmi, ker to ga še čaka. To pomeni, da ko bo šel naslednjič k zobozdravniku, mu bo ta rekel: "A, vi ste ta." In to je definitivno stvar, ki jo pri zobozdravniku nečeš slišati.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
7: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
9: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Rock'n'band za vse ostale, nika za nike. Takole, pol minutke do devetih. Dobro jutro. Večna Britney Spears, Stronger, kot prva po deveti, še prej pa v sončnem mrku. Jo, kmalu ga bomo lahko videli pri nas. Kdaj, to je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zbiranje podpisov za referendum o spornem interventnem zakonu za razvoj Slovenije se bo začelo 1. septembra, končalo pa 5. oktobra. Datuma je določil državni zbor, potem ko je ustavno sodišče v ponedeljek razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Pobudniki bodo morali v 35 dneh zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, da bo moral parlament referendum dejansko razpisati. Po navalu prebežnikov Sevto pa so se včeraj sestali evropski notranji ministri, potem ko je samo v nekaj urah mejo z Marokom prečkalo več kot 70 tisoč ljudi zaradi dezinformacij tihotapcev, je evropski komisar za migracije Magnus Brunner dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus. 27 ministrov je izrazilo podporo Španiji in enotnost z ostalimi članicami, med katerimi je vdor povzročil velike napetosti. Strinjali so se, da se je treba še močneje boriti proti tihotapcem ljudi in pospešiti vračanje nezakonitih migrantov. Prihodnjo sredo pa bomo tudi v Sloveniji opazovali sončev mrk. 12. avgusta zvečer bo luna zakrila velik del sonca na zahodu države skoraj 90%. Popolni mrk bo viden v severni Španiji, na Islandiji in Grenlandiji. V Evropi je bil zadnji pred 27 leti, pri nas pa bo sonce takrat že zahajalo, zato si pravočasno poiščite mesto z odprtim pogledom proti severozahodu in zaščitna očala. Sonce brez njih ne glejte.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Vroče, joj, kako je vroče. Tako bi rekel Anže Dežan, mi pa pravimo, da bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu popovdne, kakšna krajevna ploha oziroma nevihta do 39 stopinj ne hujete z hiše, od 21 do 28 v tem trenutku.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
6: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: In dve minutki čez deveto, dobro jutro, Sandi z vami, in če ste na kak paket čakali 14 dni, to vam povem, to ne inač. Tudi če bi čakali eno leto, ne bi bili rekorderji v čakanju. Koliko časa je božična voščilnica rabla, da je prišla do naslovnice? Osvežim nadaljevanju, to je sigurno rekorderka.

Baila Morena, Baila Morela, rečem jaz. To sem jaz. Ja, živjo, dobro jutro, 10:09, Sandi z vami. In videti je, da tudi pošta včasih deluje po principu, počasi se daleč pride. Berem novičko, da je ena razglednica do naslovnika hodila kar 121 let. Razglednica z božičnim motivom, mogoče spada že pod arheologijo kot logistiko. Zdaj je razglednica končno prispela na cilj, kjer ne živi več naslovljenka, ne, ampak stoji gradbeno podjetje. Morda bodo njeni potomci dobili to dragoceno sporočilo, morda tudi ne, odvisno kako pridni bodo ti gradbeniki pri iskanju sledi do pokojne gospe. V teh 121 letih zamenjali so se kralji, države, valute in naslovniki. Ma pošta se ne da, ima pravi slogan, zanesljivo z vami, mi smo z vami, ne.

0: Love Girls in 17 čez 9. Dobro jutro, Sandi z vami. Kako ste dan spali? Jo, skor dobro, no, verjetno pa bo kdo rekel slabo, ker se je večina že vrnila z dopusta in spet je v igri budilka. No, sem pa svetovalko za dobro spanje Silvo Požlep povprašal, kako osvojiti dober spanec.
1: Trije nasveti. Prehrana mora biti pravilna, dobro gibanje in pa pred spanjem vsaj 2-3 ure ne priporočam čajev pa raznih drugih napitkov in pa hrane.
0: No, lahko pa spite neomejeno, magarce v teden, če ste. In zato dobite tudi nagrado in naziv zmagovalca na nacionalnem tekmovanju v položavanju, ki se v soboto, oziroma se je pričelo v Črni gori. Nenavadno tekmovanje organizirajo že 13. leto zapored, 9 tekmovalcev bo letos poskušalo podreti rekord 123 ur ležanja. Tekmovalci, ki ležijo pod krošnjo, lahko jejo, pijejo, berejo knjige, uporabljajo razne naprave, kot so računalnik, telefon, karkoli, dovoljeno jim je vse, razen tega, da vstanejo. Lansko leto so pravila še dodatno spremenili, tako da imajo tekmovalci možnost, da grejo na stranišče vsakih 8 ur. Če malo tako pomislimo, ne? Podobno tekmovanje imamo tudi pri nas. Vsaka 4 leta se borijo za tak položaj.

0: Bruce Springsteen in vaši najljubši poletni ritmi. 4 minutke manjka do 9:30 v nadaljevanju pa v Triglavski narodni park, kjer se bo do konca poletja zvrstilo kar nekaj dogodkov. Že zdaj je na celotnem območju obilo obiskovalcev. Na kaj naj ob tem opozorijo v parku, tudi na to temo v nadaljevanju. Danes po 11:00 pa na Robinu je tale vroča tema.
1: V Endegorica so se odzvali na burno dogajanje zadnjih dni, kaj čaka več kot 200 mladih nogometašev, kako daleč so pogovori o prihodnosti nogometne šole in ali obstaja rešitev za klub, ki se sooča z resnimi finančnimi težavami.
2: Leta 2014 naprej neka agonija ali pa še več, ne, v smislu reševanja nemogočega. Ne.
1: Odgovore bomo iskali s predsednikom uprave Urošem Blažico, z nami bo tudi predsednik društva Mladi nogometaš Gorica Rok Mozetič. Bodite z nami tudi to sredo, takoj po 11:00. Na Radiu Robin.
3: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake.
8: Pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slavi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
13: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
12: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Tineja Fuga. Triglavski narodni park tudi letos pripravlja pester poletni program z vodeni, filmskimi večeri in drugimi dogodki za vse generacije. Dogodki so namenjeni tako domačinom kot obiskovalcem, ki poleti obiščejo Posočje. Kot pravi višji naravovarstveni svetovalec Edvin Kravanja, so te vsebine že postale stalnica poletnega dogajanja.
15: Z obiskom smo zadovoljni in to je tudi v Trenti sami velika popestritev za obiskovalce. Tem, da moram, pač malo moram pojamrati, ker je letos obisk zjemen, se pravi, tres obiskovalcev, kar je težko, kar je časi kar malo težko obvladati.
14: Letos v Trenti obeležujejo tudi stoletnico Alpskega botaničnega vrta Julijana, ob kateri pod okriljem Prirodoslovnega muzeja Slovenije potekajo različni dogodki vse do 5. septembra. V Triglavskem narodnem parku obiskovalce zato vabijo, da ob raziskovanju območja spoštujejo naravo in izkoristijo priložnost za spoznavanje njegove naravne in kulturne dediščine. Še v Renče, kjer se je pričela obnova strehe tamkajšnje osnovne šole. Gre za celovito sanacijo približno 1400 kvadratnih metrov strešne površine, ki bo prinesla varnejšo in energetsko učinkovitejšo uporabo šolske stavbe. V okviru del bodo zamenjali strešno kritino, ugradili novo toplotno izolacijo, namestili pločevinaste strešne panele ter obnovili žlebove in strelevodne napeljave. Obnova poteka na podlagi ocenjene škode po neurju leta 2023, stroške izvedbe pa krije zavarovalnica.
0: Vroče, toplo, manj kaj je toplo, zadešet. Predvsem v hribovitem svetu bo popovdne nastala kakšna krajivna ploha oziroma nevihta. Do 39 čez dan prinese še kaka stopinja več, kar pomeni že 40 in plus. Od 25 do 30 v tem trenutku je treba že zapreti okna, če se zračite.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec. Cesta Strmec Mangart pa zaradi gašenja požara do nadaljnega zaprta. Srečno, previdno in strpno.
5: Poletno jutro na Radiju Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In tudi sredino poletno jutro ponuja vaše najljubše poletne hite. Svojega mi hitro napište na 041 760 300.

tvoji najljubši hiti. Ko se prebuja, se zavesti. In tiste nepozadne poletne. Tengo la camisa nera. Ustvarjen za poletje. Radio.

0: Kumer in Tijana, 20 do 10, sredino druženje, dobro jutro, oziroma počasi že dober dan, Sandi z vami na nič 4, na 760, 300, pa pridno pošiljate vaše najljubše poletne hite in Adriana predlaga Espresso Macchiato. Adriana, koliko kavice pade dnevno?
1: Dve.
0: Ena zjutraj pa ena po kosilu, je tako?
1: Ne, kar obe zjutraj.
0: A, obe, torej močna doza mora biti.
1: Močna doza, ker je veliko dela pred nami, ne? Dan je dolg in se ne smemo pustiti presenetiti.
0: Točno tako, Adriana, dobite espresso macchiato.
1: Ok, hvala in lep dan še na

0: down. Evo, takole, Sandi sem z vami na tole sredino jutro, oziroma že kar do povdne, 14 do 10. In ne vem, če poznate zanimivo zgodbo o podjetnih turistih. Ena družba je najela apartma, namesto da bi se odpravili na plažo, pa so prinesli cel kup računalnikov in cel dopust na polno rudarili kriptovalute. Na koncu pa lastnika pustili s 1300 evri visokim računom za elektriko. Evo, zdaj, ko sem vam to povedal, dejte pozabiti, da sem vam povedal, oziroma vedno rečejo, tega ne počnite doma. V tem primeru absolutno velja, da to počnite in zgolj le doma. Makej si to,
1: Radio Robin. YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje, z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
4: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo Sera. Vabljeni v Bovec!
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: brez čakanja. Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Skupna zadolženost slovenskih občin je lani narasla za 150 milijonov evrov na približno 1,5 milijarde. Primerjavi z letom 2015 je dolg na prebivalca skoraj podvojil. Najbolj zadolžena ostaja prekmurska občina Gorni Petrovci z več kot 280 evri dolga na vsakega prebivalca. Brez evra dolga je le 8 od 212 slovenskih občin. Na ministrstvu za finance pravijo, da stanje za zdaj ni zaskrbljujoče. Rusija pa je po noči z balističnimi raketami in letalniki znova napadla Kijev in okolico. Po zadnjih podatkih ukrajinskih oblasti umrlo najmanj 14 ljudi, več kot 27 je ranjenih, število se lahko še poveča. Poškodovana so tudi skladišča, kjer reševalci iščejo morebitne ujete pod ruševinami. Kijevske oblasti prebivalce pozivajo, naj upoštevajo alarme za zračne napade. Rusija je napade na Kijev v zadnjih tednih okrepila, Ukrajina pa je odgovorila z več napadi na rusko civilno in energetsko infrastrukturo. V italijanski Apuliji pa je ženska po zaslugi smetarjev vendarle dobila 1 milijon evrov, ki jih je nevede skoraj vrgla stran. Srečko je zavrgla, ker je avtomat v trgovini sporočil, da je ni mogoče izplačati, kar se zgodi le pri velikih dobitkih. Ko je doma izvedela, da je zadela, so smeti že odpeljali. Ekipa komunalnega podjetja je vozilo izsledila in listič po celodnevnem iskanju našla nepoškodovan.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, tudi danes je vroče. Prvo tridesetico smo v današnjem dopoldnevu zmerili v podnanosu. Ja, ostalo pa še kar lepo sledi tam 29 stopinj v Tolminu, v Vedrijanu, 28 potem v Bovcu in v Biljah in v Novi Gorici seveda. Tako da ja, tudi danes se obeta še en vroč dan. Vremenoslovci napovedujejo tja do 39 stopinj, jutri pa tudi še naprej, zjutraj sicer okoli 20 stopinj oziroma kakšno stopinjo višje, čez dan pa spet do vročih 38, na petek pa se končno obeta nekaj oblačnosti, tudi krajevne plohe in nevihte, na našem koncu bo zapihala tudi šibka burja in ja, vročina bo vsaj nekaj malega popustila, tja do 30, 31 se bo znižala temperatura, no v soboto se bo razjasnilo, temperature pa bodo ostale rahlo nižje kot sedaj.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 25.

0: 50.
1: Ja, kar nekaj težav trenutno na primorski avtocesti, okvari vozila imamo in prva na primorski avtocesti, torej med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra, kjer imamo zaprt počasni pas, druga pa na odseku med Senožečami in Gabrkom proti Kopru. No, predmet na vozišču pa ovira promet med Uncem in Logatcem v smeri Ljubljane, no cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Nič 8 nič, 22 55, telefonska številka, če najdete kakšno težavo na naših cestah, ko se vozite po službenih obveznostih ali po opravkih, tako da drugače srečno in varno še naprej.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
1: Ja, dobrodošli v današnjem sredinem druženju, 4 minutke čez 10. Že imamo in ja, kar se vremena tiče, je še vroče in še kakšen dan bo tako. Zdaj, če vam paše se kje pražiti na soncu, dejte še enkrat premisliti, ni lih najbolj zdravo, pri tako močnem soncu je seveda treba biti pazljiv, se pa seveda med mladimi širi nov trend tako imenovanih sončnih tatujev. Ja, kaj je spet ta novotarija in zakaj je nevarna, izveste v nadaljevanju. Še prej pa seveda sama super glasba Nec Lombardo nas bo zavrtel, še prej pa Wet, Wet, Wet in Love is All Around. Pa preverimo, če je to res.

0: Nate Lombardo nam je pomagal zavrteti svet in pristali smo nazaj na Robinu. Špela ostajamo v vaši družbi tudi 13 minut čez 10. Ja, evo, sredi tedna smo že in še vedno krepko v vrhuncu tokratnega vročinskega vala, ki pa naj bi se vseeno umiril zdaj za vikend. Tako da ja, še vedno kar lepo iščemo senco in hladnejše prostore. No, razen pri mladih. Med njimi se širi en nov trend tako imenovanih sončnih tatujev in kaj to sploh je, smo poprašali dermatologinjo dr. Barbaro Bajc z dermatologije BB v Ajdovščini.
1: To so v bistvu tatuji, ki se naredijo z sončno kremo, koža se namaže na tem predelu v obliku nekega atraktivnega tatuja in polno kožo se pusti nezaščiteno, otroci se potem izpostavijo soncu, ta del ostane nezagorel, ostala koža pa zagorela.
2: Ta trend, mislim, sliši se sicer nedolžno, ampak je v bistvu precej nevaren za našo kožo.
1: V bistvu ja, so popularna praksa ti sončni tatuji med otroci najstniki, ki so sicer res vizualno atraktivni, lahko pa hitro vodijo do opeklin. Problem je ta, da v starosti lahko te opekline, če so pogoste, vodijo tudi do razvoja kožnega raka. Najpogosteje se mi med populacijo srečamo z SCC, BCC, pa tudi melanomom.
2: Torej, definitivno opozorilo, tega se ne dela.
1: Da se tega ne dela, ja. V bistvu, to je tako, eno je pač kožni rak, ki ga povzroča izpostavljeno soncu, po drugi strani pa tudi samo izpostavljeno soncu vodi do prezgodnega starenja kože, kar v bistvu UV svetloba razgraja kolagen in elastin in povzroča v bistvu gube, hiperpigmentacije, tako da le zabaven poletni trend, sam res škodljiv.
2: Najlepša hvala za vaše odgovore. Upam, da so naši mladi zdaj to poslušali in čim lepše poletje tudi vaš konec.
1: Ni za kaj. Tudi vam. Tudi vam.

Tina Turner nam je delala družbo za dobrih 20 minut, čez deseto špela še vedno z vami. Ja, mogoče se komu ob tej uri še malo zeha, bo treba še kakšno kafe spiti, ker ja, roko na srce, če zadnje dni po noči ne spite, lih najboljš, verjetno ni treba lih dolgo ugibati, zakaj. V teh že malo tropskih nočeh, bi lahko rekli, temperatura tudi po noči ne pade kaj dosti in strokovnjaki pravijo, da naše telo za kakovosten spanec vseeno potrebuje par stopinj nižjo temperaturo, ko pa je tudi ob enih zjutraj približno skor tok toplu ko zvečer, prej ko smo šli spati, telo zato težje preklopi v nočni način. Zato se samo premetavamo okoli, zbajavamo in zjutraj ugotovimo, da nam manjka kje ene 3 ure taga konkretnega spanja. Zdaj, če imate občutek, da ste te dni malo seveda bolj utrujeni, ma tudi bolj sitni, tudi niste edini. Očitno nismo manj zaspani zato, ker bi premalo spali, ampak zato, ker nam seveda vročina preprosto ne pusti spati kvalitetno. Ampak ja, dobra novica, vročinski val nikoli ne traja večno, že v petek se obeta rahel padec temperature, vsaj po noči, tako da bomo malo lažje spali. Do takrat pa ventilator, odprta okna, kakšen hladen tuš pred spanjem in ja, držimo pesti, da kmalu pride noč, ko bomo na mesto štetja stopinj lahko šteli ovčke. Verjamem pa, da pri dobrem spancu pomaga tudi odlična glasba, ki prihaja tudi v nadaljevanju Plavi orkestar, Kati Ljubav, ime Prozove.

0: Plavi orkestar in dve minutki nas še ločijo do polovice ure. V nadaljevanju pa skočimo tudi v Goriška brda, kjer so naredili korak naprej k sanaciji na področju cest. Ja, kaj je novega? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si krono zasluži krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Dobar dan, voščen Vanja Trkman. Potem, ko je bila konec preteklega meseca podpisana pogodba z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti po ujmi leta 2025 na relaciji Peternel-Belo, je občina Brda včeraj podpisala še pogodbo s podjetjem Kolektor CPG za vzpostavitev začasne prevoznosti na lokalnih cestah v Nosnjem, Višnjeviku in Gradnem, ki jih je poškodovala lanska novembrska ujma.
12: Se zavedamo, da je nujno in stvari pohititi, ker še vedno to uradno določeno na vrsti odrezena od sveta, konkretno Belo in Nozno, tudi Fojana je celo tako odrezena, oziroma je uraden dostop po stari Fojanski cesti.
11: Je povedal briški župan Franc Mužič. Dela obsegajo odstranitev materiala z vozišč, čiščenje odvodnjavanja, sanacijo poškodovanih cest in utrditev brežin.
12: Tudi to bo neka začasna rešitev, trajna pa bo z določenimi drugimi projekti, tudi izpeljana. In naj bi se potem to izpeljevalo v naslednjem letu ali pa celo v letu 28 tudi. Sem kar zadovoljen, da te stvari tako tečejo in mislim, da tle tudi država odigrava svojo vlogo.
11: Cilj ukrepov je čim prej zagotoviti varno in začasno prevoznost za kmetijstvo in intervencijske službe. Vrednost tokratnih del znaša dobrih 119 000 € z DDV. Sredstva pa bo v celoti zagotovilo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Nagrado Kromberg pa se danes začenja slovenski del čezmejnega festivala Glasbe sveta, ki nastaja v koprodukciji Kulturno-umetniškega društva Morgan, Goriškega muzeja in italijanske organizacije Contro Tempo Jazz. Letošnji festival nosi naslov Uglaševalci miru. Tadej Stolič iz Kulturno-umetniškega društva Morgan.
13: To je recimo neka taka novost, ki jo bomo nadaljevali tudi naslednja leta, se pravi, da bi imeli vsako leto neko temo, ki bi predstavljala, zakaj recimo se tudi mi kot festival zavzemamo. Po drugi strani vabili ustvarjalce ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz celotnega sveta, da sodelujejo z lokalnimi glasbeniki oziroma da se predstavijo z nekimi novimi projektami, katere recimo v navednicah smo mi naročniki oziroma producenti.
11: Letošnja tema je posvečena glasbenim zasedbam in projektom, ki se na svoji umetniški poti srečujejo z drugačnimi kulturami in neznanjem ter na novo oblikujejo svojo glasbeno identiteto. Izbrana je bila tudi v sodelovanju z letošnjim osrednjim gostom festivala, skladateljem in multiinstrumentalistom instrumentalistom Boštjanom Gombačem, ki bo nastopil v četrtek.
14: To sva s Tadejem nekako prišla do tega sporočila, te sporočilnosti teh dveh besed, ki ni treba posebno poudarjati, kam ta svet gre. Tako da umetniki smo pa tisti, ki lahko na to opozorimo in se mi zdi nujno, da opozorimo in z umetnostjo nekaj najlažjega, z glasbo tudi, ker glasbeniki moramo vsak dan biti uglašeni na isti frekvenci.
11: Festival tudi letos spremlja tržnica Dobrot v amfiteatru Gradu Kromberg, kjer se predstavljajo ponudniki lokalne in ekološke hrane ter vina z obeh strani meje.
0: Počasi se dvigujejo temperature trenutno nekje od 30 do 32 stopinj in ja, še bo šlo navzgor danes tja do 38, 39 stopinj. No jutri še naprej jasno, zjutraj okoli 20 stopinj, čez dan okoli 38. V petek pa bo prišlo končno do tistega olajšanja, ki si ga vsi že počasi želimo. Z severa se bo pooblačilo in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na našem koncu bo zapihala tudi šibka burja in vročina bo malce popustila. V soboto se bo sicer spet znova razjasnilo, vendar temperature bodo vseeno malce nižje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra. No, cesta Strmec-Mangart pa še vedno ostaja zaprta zaradi gašenja požara. Zdaj, če se odpravljate pa kaj na obalo, na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan je malce bolj gosto. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno!
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
16: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Ja, druga polovica 10 smo jo otvorili. Dober tek vsem pri malici in super glasbo bo še bolj teknila. Uživajte.
16: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Bryan Adams in Somebody in točno 10 minut, ki nas še loči od 11. Špela še vedno z vami. In sedaj imam eno hitro poletno vprašanje. Kje doma vi šparate paradižnik, ko ga poberete recimo na vrtu ali pa ga prinesete z trgovine? Na pultu ali v hladilniku? Ja, zdaj, če ste rekli hladilnik, vas bodo kuharski mojstri zdaj malo grdo pogledali, ne? Paradižnik v hladilniku menda izgubi del svojega okusa in arome, ker mraz upočasni proces zorenja in spremeni njegovo teksturo. Tako da paradajze je torej boljš pustiti kar na kuhinskem pultu, stran od seveda neposrednjega sonca. V hladilnik pa naj gre šele takrat, ko je res popolnoma zrel in ga želite res ohraniti sam še kakšen dan, da bo še lahko za solato. No, sicer, če smo iskreni, v tem času domač paradajz, recimo vsaj pri nas, največkrat sploh ne dočaka hladilnika. Takoj končali v solati ali damš na kruh malo z olivnim oljem ali pa zmanjka že na poti do zvrta do kuhne.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Robinova zabava. 5. september.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
11: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
10: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.
12: Nam je mar za naše stranke.
14: Polavček.
15: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1 euro in 59 za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
14: Polavček.
16: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Maroon 5 in Girls Like You, tako v zadnjih izdihljajih desetih, takoj po enajstih pa prihaja Adi Smolar.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic, jaz pa naenkrat.
0: Ja, hudo, hudo je to, če imaš 20 ljubic, tako da kot ženska priporočam, ne se igračkat preveč. Ura je 11, no v nadaljevanju pa je Darja Štravštesun preverila, kje vse se lahko, torej na katerih javnih kopališčih se lahko po Sloveniji kopate za ston v nadaljevanju.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisom. ZDA, Iran in Oman naj bi bili blizu začasnemu 60-dnevnemu odgovoru o odprtju Hormuške ožine, ključne poti za izvoz nafte z Bližnjega vzhoda. Uvozne ladje bi plude skozi iranske vode izvozne skozi omanske, v enem mesecu pa naj bi začeli odstranjevati pomorske mine. Ameriški predsednik Trump je zagrozil, da bo Iran močno napaden, če ožina ne bo kmalo odprta. Podoben dogovor je bil blizu že pred 3 tedni, a je nato propadel, ko je Iran obnovil napade na ladje. Maroško mesto Fnidek ob meji s špansko Sevto pa se je zbralo več 100 ljudi, ki mimo idočim kažejo fotografije pogrešenih bližnjih. Po podatkih španskih oblasti je pri poskusu prehoda umrlo skupno 99 ljudi. Maroška organizacija za človekove pravice pa ocenjuje, da je žrtev blizu 130. Več 10 ljudi ostaja pogrešenih. V Sevti je še vedno okoli 2000 ljudi, med njimi najmanj 862 registriranih mladoletnikov brez spremstva. UNICEF opozarja, da ne vedo, koliko otrok je dejansko izginilo. Zaradi vročinskega vala pa je danes in jutri brezplačen vstop na Mariborski otok odprt bo od 9 do 8 zvečer. V Ljubljani je vstop na kopališče Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Ilirijo brezplačen že od včeraj in bo veljal dokler vročinski val ne mine. V obeh mestih velja le do zapolnitve varnostne kapacitete, zato priporočajo zgodnejši prihod. V Ljubljani med vročino obisk kopališč sicer naraste tudi za polovico več kot običajno.
4: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, temperature se kar ustrajno višajo in višajo. Ja, tja do 32 stopinj trenutno in še do 39 naj bi se danes v popoldnevu segrelo. No, jutri večinoma jasno, zjutraj okoli 20 stopinj, mogoče kakšno stopinjo več. Najvišje dnevne pa spet tja do vročih 38, no v petek pa se končno obeta tista ohladitev, ki jo končno čakamo. Od severa se bo pooblačilo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, na našem koncu bo zapihala tudi šibka burja in vročina bo nekoliko popustila. No, v soboto se bo počasi razjasnilo, temperature pa bodo ostale rahlo nižje, kot jih imamo trenutno.
5: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
6: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: No, hitro poglejmo na naše ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti. Zdaj, če se odpravljate kaj na morje, na cestah Dragonja, Koper in Lucija Strunjan je malce bolj gosto. No, pravkar pa smo dobili obvestilo, da je cesta Strmec-Mangart ponovno odprta, tako da spet ponovno prevozna. Nič 8:22:55, če vseeno na naših cestah opazite kakršne koli težave, da lahko čim prej sporočimo ostalim šoferjem. Srečno!
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.

0: počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
1: Ja, dobrodošli v 11. uri našega današnjega druženja in tudi danes nas v tej uri čaka ogromno zanimivih tem. Med drugim najbolj frišne novičke o eni zelo pereči temi. Med drugim bo govora tudi o prihodnosti nogometnega društva Gorica. Je za vrtnice še kakšen kanček upanja in kaj vse čaka več kot 200 mladih nogometašev? Ja, ogromno boste lahko slišali v naslednjih minutkah. Poleg tega pa bo govora tudi o novem programu preventivnih delavnic za preprečevanje zasvojenosti Sevalniki v Novogoriškem centru za krepitev zdravja. Prijetno poslušanje!
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

0: Handaja.
1: S 13. oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14. vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15. postala nuna, neč nimam od nje. 16. pa nosi luna, hodi kdo ve

17, bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vlije.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: V sredo, v središču.
2: Dober dan in prijetno sredo na valovih Radia Robin, voščim Banja Trkman. O črnih oblakih nad Ende Gorica poročamo že nekaj časa, zlasti v zadnjem obdobju pa je položaj društva in mladih nogometašev zelo negotov. Je za vrtnice sploh še kak kanček upanja? Kaj čaka več kot 200 mladih nogometašev, kakšne rešitve so na mizi in kaj pravijo v klubu?
3: Verjamem, da bodo na NZS naredili vse, kar je v njihovi moči za to, da se bom rekel omogoči igranje nogometa tudi na Primorskem na najvišjem nivoju. No.
4: Da bi DMNG v primeru izstopa na Ende Gorica lahko nastopal v drugi ligi v 15 in v 17.
2: V zaključnih minutah oddaje se bomo posvetili digitalni oziroma nekemični zasvojenosti, ki je predvsem med otroki in mladostniki v izrazitem porastu. V Centru za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica si bodo pri soočanju s tem izzivom pomagali tudi z novim projektom Odloči se zase. Z vsebinami za ozaveščanje je potrebno začeti že pred rojstvom otroka, pravi vodja centra Miha Kramli.
5: Zato je zelo pomembno, da v materinskih šolah, ko je priprava na rojstvo otroka, damo te vsebine. Najkasneje pa starši se s tem morajo seznaniti že v vrtcu.
2: Kaj prinaša projekt Odloči se zase in zakaj je pomemben prav za otroke, mladostnike ter njihove starše, kako sodelovati v projektu, vsem tem v današnji rubriki morda vam pride prav. Povabljeni k poslušanju.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Tokrat smo prejeli vprašanje glede obnove ceste Grgar-Biteš v novogoriški mestni občini. Torej, kot navajajo krajani, je cesta v slabem stanju. Skozi vas vozi tudi šolski avtobus, na katerem so otroci z celotne Banške planote. Na območje pa tudi prihaja vse več turistov, tako da je cesta skozi vas iz dneva v dan slabša. Je predvidena sanacija ali morda celo novogradnja ceste skozi vas? Kolikšna je višina investicije? Podžupan Marko Tribušon.
2: Drži, cesta v zaselek Biteš je v zelo slabem stanju. Jaz sem se pred cirka dvemi meseci tudi sestal z krajani zaselka in s predstavniki krajevne skupnosti Grgar. Pregledali smo situacijo, dejstvo je, da bo to treba v čim krajšem času preplastiti. Preveril sem tudi, kako je situacija dejansko na mestni občini pred časom oziroma dobre dve leti nazaj. Je bilo za ta del ceste, ki ni še v lasti mestne občine, izdelana parcelacija. Žal ne v celoten, manjši del tle tik ob cesti na Banjsko planoto v tem križišču je ostal še neodparceliran. Tako da prvi koraki naprej zdaj so urediti dokončno parcelacijo, odkupiti parcele, potem pa zagotoviti denar v proračunu, da se cesto preplasti oziroma tudi na določenih mestih razširi in uredi tudi meteorno odvodnjavanje.
1: Kolikšna pa je torej višina te investicije? Verjetno je kar večji zalogaj?
2: Višina investicije dejansko še nismo preverjali, ker nismo še v tej fazi. Sigurno bo kar velika, čez palec, če ocenimo blizu 400 tisoč evrov, se upam trditi, s tem, da je pa treba še prej izvesti do konca parcelacijo in odkup parcel, ker vemo, da občina kot taka ne sme delati na zemljiščih oziroma na območjih, ki ni v njeni lasti. Je pa tudi pravilno, da se status ceste enkrat dokončno uredi.
1: Za koliko dolgo ceg gre?
2: To gre za nekaj več kot kilometr dolg odsek od križišča z cesto proti Trnovsko-Banjški planoti in do centra vasi zaselka Biteš. Cesta, ki gre naprej poli skozi Biteš proti Lovski koči in gor je pa v sorazmerno dobrem stanju, da to v tej fazi ne bi bilo potrebno urejati.
1: Datum začetka, morebiten datum začetka še ni znan, da bi pa lahko po vaših ocenah vendarle prišla na vrsto ta zadeva.
2: Datum dejanskega začetka, fizične izvedbe na samem cestišču še ne, kar se tiče po vse ostale papirologije in vseh teh postopkov so že v fazi, če lahko tako rečem, izdelave oziroma zadeve ne stojijo. Po tem sestanku, ko sem jaz bil gor, sem pregledal, dobil določene smernice, če tako rečem, oziroma kaj je že bilo narejeno in v tem kontekstu peljemo zadeve naprej, da se čim prej to reši, kar pač postopek je tak, da ne moremo niti ne smemo najprej preplastiti cesto in potem urejati zemljiškoknjižne upise in odkupe.
1: Je pa investicija že predvidena v proračunu ali pa morda v enem izmed prihodnjih?
2: V tem letošnjem proračunu ni bila predvidena, seveda, ker smo tudi zaradi, nestrinjanja svetnikov morali sprejeti samo enoletni proračun. Če bi sprejemali dvoletni proračun, za naslednje leto bi to umestili v ta proračun. Zdaj bo pač po novem letu oziroma v decembru, ko se bo sprejemal nov proračun, treba to umestiti za ta proračun. Ja?
1: Najlepša hvala za pojasnila.

0: sredo v središču. Odzivamo se.
1: V Indegorica so se prvič odzvali na burno dogajanje zadnjih dni. Kaj čaka več kot 200 mladih nogometašev, kako daleč so pogovori o prihodnosti nogometne šole in ali obstaja rešitev za klub, ki se sooča z resnimi finančnimi težavami? Z nami je predsednik Indegorica Uroš Blažica. Lep pozdrav. Kakšno je torej trenutno stanje v klubu?
2: Ja, v tem trenutku tečejo pogovori o organiziranju nogometa v okviru ene nogometne šole. Cilj je seveda, da se pač zavaruje in ohrani vse to, kar je bilo narejeno v zadnjih letih v smislu nogometne šole. A drugače pa ja, klub je v resni pač finančni situaciji zaradi tega izpada prihodkov po tej famozni pogodbi, ne, turški, ki se ne realizirala, tako da obstajajo obveznosti do dobaviteljev, predvsem igralcev, ne, s katerimi se pač klub dogovarja oziroma je bil ponudjen nek odlog plačil v nekem daljšem obdobju, petletnem in tako naprej, dokler se pač te sodni postopki zdaj s Turki ne zaključijo. Tako da to je trenutno stanje. Ja. Zdaj pač fokus je predvsem na tem, da se zdaj v čim krajšem času dorečejo stvari glede organizacije dela v nogometni šoli.
1: Je, ker sama finančna situacija je taka, kot je tudi nastop v enotni primorski ligi ogrožen?
2: Ja, v bistvu, če sem čisto iskren, zdaj v tem trenutku je fokus predvsem na tem, da se razjasnijo stvari okrog dela v šoli in potem naslednji korak je organizacija nastopa v primorski ligi.
1: Veliko se je govorilo tudi o morebitnem stečaju društva, kako nameravate klub finančno stabilizirati, ohraniti delovanje?
2: Kar se tiče same finančne situacije postopka, kot rečeno, smo trenutno v dogovorih z upniki. Ne? To je prvi korak, ki je treba narediti, skušati, bom rekel, se dogovoriti, kako se bojo obveznosti poravnavale v času, ko pač iščemo neko stabilno in dolgoročno rešitev. Prisilna poravnava je naslednji korak, ne? Če pač formalno pa nismo še teh postopkov niti dogovorili, niti začeli, treba to v naslednjih tednih bolj podrobno še pogledati v avgustu, bo sigurno pojasno.
1: Čas pa se izteka predvsem za mlade nogometaše, torej pogovori z nogometno zvezo Slovenijo še potekajo. Pričakujete rešitev, ki bo omogočila nemoten nadaljni razvoj mladinskega pogona?
2: Verjamem, da bo na NZS naredili vse, kar je v njihovi moči za to, da se bom rekel omogoči igranje nogometa tudi na primorskem na najvišjem nivoju. No.
1: Ja, starši so razdvojeni, pravijo, da otroci so se borili za barve kluba, za ime kluba, za sam klub, zato je seveda razumljivo težko tudi samim mladim. Si želijo nekako obstanek kluba, po drugi strani pa se zavedajo, da verjetno bo to težko v obstoječi situaciji.
2: Mislim, treba je delati na tem, tako kot zadnjih 10-15 let, ko kar se klub ukvarja z finančnimi težavami, da se preživi in vzpostavi neke normalne pogoje. Ja. Se pravim, od leta 2014 naprej neka agonija ali pa še več, ne, v smislu reševanja mogočega ali pa nemogočega, ne, v okviru vedno so želje in apetiti večji od tistih finančnih zmožnosti. Težka situacija, kot je nasplošno težka v profesionalnem športu, ne, tako da borba.
1: Zaokrožilo je, da naj bi en večjih delodajalcev ali pa če rečem podjetij na Goriškem sklenilo sodelovanje z dekani. Ali lahko to komentirate, glede na to, da lokalno gospodarstvo vseeno ni več vlagalo tudi v domači klub Indegorica?
2: Dobro, jaz težko komentiram poslovne odločitve posameznih podjetij. Ne? Mislim, da zdaj, če govorite o podpori nogometnega kluba dekana, mislim, da je tudi malo povezano z eno večjo investicijo, ki se dogaja na Koprskem in je tudi neka družbena odgovornost podjetja do okolja, v katerem pač vlaga, tako da to isto podjetje tudi naš goriškemu klubu nameni nekaj sredstva vsako leto. Odločitev, koliko bo gospodarstvo vlagalo, šport je sve na strani gospodarstvenikov, je pa dejstvo, da če boste pogledali zneske, ki jih podjetja lokalno vlagajo v šport v zadnjih letih, pač padajo, ne, iz leta v leto. Ne. Tako da je, moram reči pa tudi to, no, da tudi v tej situaciji še vedno obstaja podpora temu klubu, ne obstajajo podjetja, ki so pripravljena pomagati, reševati to situacijo svoja v okviru zmožnosti, ne, čeko pričakovati zdaj neke ad hoc rešitve.
1: Kaj bi si želeli več podpore strani lokalne oblasti, recimo pogovori so potekali s predstavniki mestne občine?
2: Ma jaz sem se vedno želel, mislim jaz, kdorkoli že tem klubu si želi vedno več sodelovanja vseh deležnikov, ne, le pač vsi ti športni klubi so na očeh javnosti, ogromno ljudi seveda spremlja, komentira, je pa malo takih, ki so pripravljeni stopiti zraven in pomagati, ne, v smislu operativnem, tako da bolj kot pomoč lokalne skupnosti bi pričakoval več angažmaja ljudi, ki so blizu športu, ne glede na to, ali so v gospodarstvu ali v politiki, ki šport spremljajo in potem z distance komentirajo. Ne, male take, ki se pripravljajo stopiti zraven in zavihati rokave.
1: Nekaj premora za glasbo, z nami bo čez nekaj trenutkov tudi predsednik društva Mladi nogometaš Gorica, Rok Mozetič, ostanite blizu.

0: Še nekaj trenutkov ostaja z nami na valovih Radia Robin predsednik Ende Gorica Uroš Blažica. Torej, trenerji in starši so javno opozorili na nevzdržne razmere. Je pobuda za iskanje nove organizacijske rešitve prišla predvsem strani trenerjev?
1: Pobuda je prišla v bistvu strani trenerjev, ja. Tako da smo pol tudi nekako podprli. Vmeš naslovili že neka vprašanja na nogometno zvezo, tako da... Potem, rekel, prejšnji petek, mislim, da so tudi starši izrazili to željo, pa govorimo zdaj samo o tej selekciji U19. Da tudi starši izrazili to željo, da bi na tak način se nekako zaščitila ta selekcija z istimi trenerji in tako naprej. Ne. Tako da seveda probamo narediti vse, da se to uresniči. Ne.
0: Bo to pomenilo nek hud udarec za klub, ki se poskuša vendarle obdržati, preživeti?
1: Ja, seveda je, to sigurno ne pomaga, ne. Ampak je... Se pravim, mislim, da je v prvi vrsti treba poskrbeti za to, da športniki imajo možnost, delati, uresničevati svoje, sanje, želje in zato se tudi, mislim, osebno to podpiram. Ne.
0: Pretekli teden je prišlo tudi do vloma v prostore kluba, kaj je bilo tujeno, imate kakšne informacije o motivu storilcev?
1: Neznanci, ne vem, kdo bi to bil, so, bom rekel, pobrali neke dokumentacije s papirja iz pisaren, tako to je bilo ugotovljeno, mislim, da prejšnjo sredo tudi prijavljeno policiji, ne vem, komu, kdo ima interes to pač posegati po dokumentaciji, je pa gotovo to neprimeren način. Ne.
0: Hvala za vaš čas, srečno.
1: Hvala lepa.
0: No, zdaj pa v družbi Radia Robin pozdravljam še predsednika društva Mladi nogometaš Gorica Roka Mozetiča. Lep pozdrav.
2: Živjo.
0: Kakšne so torej zadnje informacije z Nogometne zveze Slovenije glede prihodnosti mladinskih selekcij?
2: Na sestanku na sedežu NZS nam je bilo pojasneno, da je prenos pridobljene tekmovalne licence mladinske ekipe ND Gorica na DMNG mogoč le v primeru spojitve društev. V takšnem primeru bi se na DMNG poleg tekmovalnih pravic prenesle tudi vse obveznosti, vključno s finančnimi.
0: Kaj to pomeni za ekipi U15 in U17?
2: Kar zadeva selekciji U15 in U17, nam je bilo tudi pojasneno, da bi v primeru odstopa ekip ND Gorica iz tekmovanj druge slovenske nogometne lige pravica do napredovanja pripadla DMNG in sicer na podlagi predhodno dosežene uvrstitve v ligi MNZ ter uspešno opravljenih kvalifikacijah. To pomeni, da bi DMNG v primeru izstopa ND Gorica lahko nastopal v drugi ligi U15 in U17.
0: Sedaj se torej pričakuje še odločitev strani ND Gorica. Dogajanje pa bomo še naprej spremljali tudi na Radiu Robin.

0: V sredo, v središču. Morda vam pride prav.
1: Naše življenje se vse bolj vrti okoli zaslonov, skoraj vsak dan posegamo po telefonu. A kje je meja, ko brskanje po družbenih omrežjih in drsenje po zaslonih preraste v zasvojenost? Kdaj začne tehnologija narekovati naš vsak dan? Digitalna oziroma nekemična zasvojenost je med otroki in mladostniki v izrazitem porastu. V Centru za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica se bodo pri soočanju s tem vse večjim izzivom pomagali tudi z novim projektom, poimenovanim Odloči se zase, ki ga financira Ministrstvo za zdravje. Z nami je sedaj vodja centra Miha Kramli, najprej lep pozdrav. Kaj prinaša torej projekt Odloči se zase in zakaj je pomemben za mladostnike, za otroke ter njihove starše?
2: Mi smo se odločili za ta projekt, na ta razpis prijavili zaradi tega, ker omogoča Centrom za zdravljenje zasvojenosti, da razširijo svoje aktivnosti, dejavnosti v okolje. Namreč biti zgolj na substituciji, deliti zdravila in substitucijo, to dolgoročno ne bo vzdržno. Centri se morajo zaradi novih oblik zasvojenosti izobraževati, razširiti svoje polje dela in mi smo v tem razpisu videli veliko priložnost. In tako bomo mi na podlagi tega razpisa zdaj pokrivali celotno severno primorsko, to je okrog 56 šol, tako osnovnih, srednjih šol, dijaških domov, tudi vrtcev, kjer bomo delali starši.
1: Na novo ste tudi zaposlili dva strokovnjaka, kako bosta dopolnila delo centra, kaj bodo udeleženci pridobili s tem?
2: Tu gre dejansko za to, da celotno področje ima možnost, da se posluži preventivnih delavnic za vse oblike zasvojenosti. Hkrati imamo pa eno osebo, ki bo zaposlena za psihosocialno svetovanje, torej vse svetovalne službe imajo od sedaj naprej možnost in tudi centri za socialno delo, da rizične mladostnike usmerjajo k tej osebi, ki bo locirana delno pri nas, delno pa tudi na mladinskem centru v Novi Gorici, potem tudi v Žarku. Lahko rečem, da je že sedaj ta naša oseba, to je gospod David, razprodana. Je tako povpraševanje, da je to nekaj neverjetnega. Tako da tu vidimo velik potencial in upamo, da po 3 letih bomo s tem delom, potem ko se razpis zaključi, tudi nadaljevali.
1: Projekt obsega dva sklopa aktivnosti, preventivne delavnice in psihosocialno svetovanje.
2: Tako, to sta te dva sklopa, žal tretjega nismo dobili, tretji je bil pa namenjen podjetjem, da bi tudi podjetja imela možnost, ker podjetja imajo enako težave, ne, z zaposlenimi, ki imajo take in drugačne zasvojenosti. Žal tu nismo dobili, ker bi imeli potem še ta tretji sklop še eno osebo, bi krožila po podjetjih in imela preventivne dneve, ko smo upali tudi z lokalno regijsko obrtno zbornico, gospodarsko zbornico, da bi to dobili, pa mogoče kdaj drugič.
1: Projekt je seveda nastal kot odgovor na potrebe okolja, že vrsto let tudi v vašem centru opažate porast težav prek zlorabo, bom rekla tako, različnih sevalnikov. Je to prava pot na ta način že od zgodnih let, bomo rekli?
2: Ja, naprimer, če greva za neke kemične zasvojenosti, če mi želimo to zadevo spraviti v okvirje, je potrebno oblikovati družinsko kulturo uporabe tehnologije že pred rojstvom otroka. Zato je zelo pomembno, da v materinskih šolah, ko je priprava na rojstvo otroka, damo te vsebine. Najkasneje pa starši se s tem morajo seznaniti že v vrtcu. Namreč izrednega pomena je, ker mi imamo danes že izdelke, ko otrok preden shodi, preden spregovori, ima že lahko elektronske slikanice, ki vplivajo nanj tako, da se na umeten način pomirja, ne pa z lastno aktivnostjo. In starši morajo dobiti vedenje, znanje, da bodo potem znali na pravi način otroku približevati tehnologijo. Tako da to je treba začeti kar takoj, že pred rojstvom otroka.
1: Po skladbi pa, kako se je mogoče prijaviti in s kakšnimi težavami se pravzaprav pri mladih najpogosteje srečujejo v centru, ostanite z nami.

0: Center za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica je s projektom Odloči se zase okrepil svojo ekipo. Pridružila sta se jim David Cej in Taja Hribernik, ki bosta sodelovala pri izvajanju aktivnosti za preprečevanje zasvojenosti z zasloni in družbenimi omrežji. Projekt je namenjen predvsem otrokom v vrtcih, osnovnošolcem, mladostnikom in njihovim staršem. Delavnice in svetovanja bodo za vrtce, šole ter druge vključene ustanove brezplačni, začeli pa bodo v septembru. Pred naš mikrofon smo najprej povabili Tajo Hribernik, lep pozdrav. Aktivnosti se torej začenjajo septembra, kako bodo potekale in komu bodo namenjene?
1: V bistvu, kar se tiče šol, ja, zato ker so seveda zdaj počitnice, ampak že sedaj smo v bistvu kontaktirali mladinske centre, Zvezo prijateljev mladine, Dnevni center Žare, kjer bomo zdaj že med poletjem izvedli nekaj delavnic v bistvu za otroke in mladostnike.
0: Kakšne bojo vsebine teh delavnic in kakšen cilj želite s tem doseči?
1: Vsebine delavnice bojo usmerjene predvsem v preventivo na področju zasvojenosti, se pravi bojo okrepile neke varovalne dejavnike pri otrocih, teme bojo pa predvsem prijateljstvo, se pravi kako izbrati dobrega prijatelja, samopodoba, samozavest, neke pridobivanje socialnih veščin, reševanje sporov in komunikacija.
0: Kako pa se torej lahko šole, vrtci oziroma drugi zainteresirani vključijo v projekt?
1: Ja, v bistvu šole se same prijavijo. Mi da smo zdaj v najnem, takoj ko se zaposlila, smo začela v bistvu obiskovati šole in te ostale institucije, kamor se pač mladi vključujejo in smo predstavila tudi sam projekt. Potem pa smo se dogovorili za sodelovanje, tako da se bo prijavljale recimo šole, ne vem, ali bo to svetovalna služba, kakorkoli, in potem ali bojo izpolnile obrazec ali pa bojo v bistvu preko telefona ali pa maila se z nami dogovorile za te termine delavnic, tako da tak bolj oseben kontakt. No.
0: Je poudarek res na dejavnikih, ki povzročajo zasvojenost z telefoni, s socialnimi omrežji, s podobnimi nekemičnimi odvisnostmi, je tega veliko?
1: Tako, tega je veliko. Tukaj smo tudi ugotovili v centru, da se pač število mladostnikov, ki so zasvojeni z nekemičnimi odvisnostmi, zasvojenostmi veča, medtem ko se s kemičnimi zasvojenostmi število ljudi oziroma mladostnikov ne povečuje, tako da bomo poudarek tudi dali na ta bonton na spletnih omrežjih, na prepoznavanje, kaj so resnične informacije, kaj niso, tako da se bomo dosti časa namenili tudi temu. No.
0: Do kdaj bo pa potekal ta projekt?
1: Projekt pa poteka do konca maja leta 2029, potem se bo pa videlo, ali se bo pač projekt podaljšal oziroma ali bo to mesto tudi prišlo v redni del sistema zdravstvenega doma.
0: Sedaj pa pozdrav še Davidu Ceju. Kakšna bo vaša vloga v projektu Odloči se zase, na katerih področjih boste največ sodelovali z mladimi in njihovimi starši?
2: Sem odgovoren za psihosocialno pomoč mladostnikom in otrokom, se pravi od 6. do 19. leta. Nekje je to ta starostna skupina. Če so starejši, tudi kakšnega starejšega vzamemo, tako da ni problema.
0: Kaj bo zaobjemalo vaše delo? Ali že poteka? Kako se bo nadaljevalo?
2: Ja, moje delo poteka tako, da pravzaprav objema delo z mladostniki in otroki, ki so zasvojeni z nekemično, ki imajo nekemično zasvojenost. Tako.
0: To delo že opravljate nekako, septembra pa se selite tudi pod okrilje šol različnih ustanov.
2: Tako je, jaz sam že opravljam psihosocialno svetovanje, potem pa bomo z mladinskim centrom in dijaškim domom bomo se malo bolj tesno sodelovali, ker so tudi, mislim, so partneri v projektu. In bomo imeli tudi pri njih svetovanje, drugače bo pa svetovanje potekalo v zdravstvenem domu Nova Gorica. Sam pa bom prisoten na določenih delavnicah skupaj s sodelavko Tajo, tako da bom tudi tam prisoten in bom vodil te delavnice skupaj z njo.
0: Kaj je po vaši oceni ta ključni cilj projekta ali pa recimo kaj želite v tem prostoru spremeniti ali pa popraviti ali pa, če rečem, izboljšati?
2: Predvsem želimo čim več otrok in mladostnikom odpreti oči in da bojo čim manj na telefonih. Je pa res, da zdaj trenutno je situacija kar tako zastrašujoča, glede na to, da je v porastu, predvsem zasvojeno z ekrani. Torej tukaj delamo največ. Niso pa samo to zasvojeni z nekemičnimi snovmi oziroma s temi ekrani. V centru obravnavamo tudi otroke in mladostnike, ki imajo kakšne manjše duševne stiske, zato ker tudi te stiske potem naknadno pripeljajo do večje uporabe telefonov in ekranov.
0: Veliko se govori o prepovedi družbenih omrežij, socialnih omrežij za mladostnike. Ste naklonjeni temu?
2: Ne, vsekakor sem naklonjen, da bi omejili ali pa še celo določene internet strani tudi ukinili oziroma preprečili mladostnikom in otrokom dostop do njih. Mislim, to so TikTok, YouTube, Snapchat in podobna socialna mreža, kjer se mladina in otroci veliko zadržujejo. In pa tudi igranje določenih iger, ne, kjer otroci veliko časa porabijo. Tega je vedno več, tako da tukaj bi bilo vsekakor dobro, da bi nekaj naredila država na tem. Ne.
0: Hvala obema za pogovor. Vsem želim uspešno delo pri projektu, ki bo, kot kaže, zelo potreben. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Prišli smo do zaključka današnje oddaje. Prijeten dan v družbi Radia Robin še naprej.
3: V sredo, v središču.

0: hit meseca. Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kronberg.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naproša za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
4: Spačok Jali Vision, veliki prihranek.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Sinsa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani razmnožujejo veliko hitreje, opozarjajo na NIJZ in upravi za varno hrano. Meso, ribe, jajca in mlečni izdelki naj zunaj hladilnika ne stojijo več kot 2 uri, ob temperaturi nad 32 stopinj pa največ 1 uro. Pri nakupovanju najprej pospravite suha živila, hlajena pustite za konec, za prevoz pa uporabite hladilno torbo. Živil nikoli ne puščajte v avtu, niti za kratek postanekne. Na letališču Leipzig-Halle na vzhodu Nemčije pa so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njimi opazili neznan leteči predmet, še en sumljiv predmet pa so našli na tleh. Severni del letališča so nato zgodaj davi ponovno odprli, južno vzletno pristajalna steza pa zaradi preiskave ostaja zaprta. Policija še preiskuje, ali sta predmeta povezana. Neposredne nevarnosti po njenih navedbah ni. Skupina paleontologov pa je v Zimbabve odkrila novo vrsto dinozavra. Odkritje nakazuje, da so pred več kot 200 milijoni let na območju današnje Južne Afrike dinozavri naseljevali različne ekosisteme in bili precej bolj raznoliki, kot so domnevali raziskovalci. Novo vrsto, poimenovano Musango matusadonaensis, so znanstveniki opisali na podlagi okostja, ki so ga izkopali na obali jezera Kariba na severu Zimbabveja. Gre za peto vrsto dinozavra odkrito v tej afriški državi.
4: Počneš.
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Ja, so že kar poskočile temperature. Tja do 35 stopinj imamo trenutno in še se bo segrelo v današnjem popoldnevu. Do 39 napovedujejo danes vremenoslovci. No, jutri z večinoma, čez še vedno jasno, okoli 20 stopinj zjutraj, čez dan 38, no, v petek pa končno tista ohladitev, ki jo že vsi krepko čakamo. Severa se bo počasi pooblačilo in nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, na našem koncu bo zapihala tudi šibka burja in vročina bo rahlo popustila. No, v soboto pa se bo spet razjasnilo, temperature pa bodo vseeno ostale tja okoli 30.
7: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
6: Zaradi okvare vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, nekaj zastojev pa spet med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če se odpravljate na morje, na našo slovensko obalo, na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan gre bolj počasi, no dobra novica pa cesta Strmec-Mangart je ponovno odprta in prevozna. Če opazite kakršnekoli težave na vaših poteh, mogoče kakšen radar, mi to seveda sporočite na nič 8 nič 22 55. Hvala in srečno pot!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi

0: To je poletje na Radiu Robin.
1: Ja, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem skupnem zgodnje popovdanskem druženju. 4 minutke čez 12 imamo na današnjo sredo in ja, zdaj te dni je treba kar zalivati naše vrtove in če ste pri tem uspešni, vam zdaj bučk na vrtu res ne manjka in ne vem, kako je z vami, ma jaz ne vem več, kam ne jih dam in malo sem pogooglala, kako vse lahko porabimo bučke in nekaj idej vam zaupam po glasbi.

0: Camila Cabello in Young Thug in Havana, tak super poletni hit in dobrih 10 minut čez 12. Že imamo Špela vam delam družbo na današnjo 1. Augustovsko sredo. Ja, dober tek vsem pri kosilu. Verjamem, da je na marsikaterem krožniku tudi kaj zbučk in če imate doma vrt, je marsikdo trenutno pred tisto večno dilemo, kako porabiti vse tiste bučke, ki jih je zdaj ogromno. Če zadost zalivate, delajo zdaj kozmešane in kam zdaj z njimi. Jaz imam že polhno škrino mineštr in iščem kakšne druge ideje, kako bučke zdaj drugače porabiti. Zdaj, tiste bolj tipične ideje so seveda bučkovi polpeti in puhane bučke, musaka, lazanja z bučk, kakšna hitra frtajca, ki ni cajta dolgo kuhati. Bučke lahko seveda poloh uložite, pa jih zmrznete, da jih imate še po zimi. Zdaj, če ste pa malo bolj avanturistični, lahko probate kruh z bučk. Enkrat so mi potekali recimo tudi jabučni štrudel, ki bo pol jabok noter, pol pa bučk. Nisem opazila, priznam. En recept sem pa najdla celo za čokoladno torto z bučk. Tle jih boste zih prešvercali tudi po otrokih, bodo hvišno prašali tudi še za dodatek. No, zdaj, idej ogromno in da vam pa ne bom samo jaz prodajala bučk. En odličen recept ima tudi naš Simon Kovač.
1: Sej, velja za vse isto. Ih zdaj, če so mečkine, ni treba, če so večje, jih narežeš tako na kose, pa jih vržeš prasem korito, da imaš dobre šalame.
2: Poletni radio Robin. Do-wop-a-do-wop-shu-bi-do-bi.

0: To je radio. Radio Robin.
1: Aj.

Luis Fonsi, Daddy Yankee in še en odličnih poletnih hitov Despacito na Robinu Špero. Ostajam z vami skoraj 20 minut, čas 12 že imamo. No in danes, na današnji 5. august, praznujemo dan spodnjega perila, dan modrcu, kalcijet, had, brhašin, kukarkoli že poimenujete. In zdaj ne vem, kako je pri vas, pa pri nas je mati zmerom rekla, da moraš imeti zmerom oblečene spodnje gate, spodobne seveda, ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Mislim, jaz sem bila res en cajt prepričana, da zih v bolnici zdravniki najprej preverijo, kako lepe spodne hlače imaš, če imajo kakšno lukno slučajno in šele pol vprašajo, kaj te boli. Pa seveda odraseš, imaš že sistem, imaš hate za vsak dan, pa imaš hate za jeti na dopust, pa itak je ne za posebne priložnosti, recimo za zmenka višno ne bodo vredi unete vsak dan, ne? No, strokovnjaki sicer pravijo, da bi morali spodnje perilo redno menjavati in ga po nekaj letih tudi zamenjati z novim. Ampak, bodmo iskreni, vsi imamo doma kakšen kos, od katerega se ne ločimo, tudi če ima že lukne, v bistvu, kot da meni lukno z hatami, niti hate z luknami več. No, zato mogoče danes o prazniku čist prijazen opomnik, da vseeno malo preverimo ta naš predal s spodnim perilom in če najdete kakšen primerk, še s cajtu Nokia 3310, pa mogoče pa cajt, da greste končno malo v šoping.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: To pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
10: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
2: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Nekdanja hitova igralnica Aurora v Kobaridu je zaprta že 2 leti, zdaj pa jo namerava družba Hit v skladu z novim razvojnim načrtom prodati. O prihodni namembnosti objekta je bilo v preteklosti več razmislekov, med drugim je bila tudi ideja o gostinsko-turističnem projektu v sodelovanju z Ano Roš. Predsednik uprave Hita Sandi Brataševec je pred kratkim za naš radio pojasnil, da so z zaprtjem igralnice rešili dolgoletno težavo njenega negativnega poslovanja.
16: Aurora je poslovala že več kot 10 let negativno in je to vplivalo tudi na rezultat celotnega Hita. Tako da po skrbni analizi smo se odločili, da igralnico zapremo, glede na to, da je igralnica zgubila trg že pred leti. Potrebna po ocenek so bila previsoka vlaganja za to, da oziroma tveganja, ali bi uspeli ali ne, in smo ocenili, da ti ne bi uspeli. Še posebej, ker imamo tudi nekaj drugih igralnic, ki ne grejo najprej po načrtih.
15: Igralnico so zaprli oktobra 2024, večino zaposlenih so prerasporedili v Novo Gorico in Kranjsko Goro, ostalim pa izplačali odpravnine. Po nekaj dneh pa je znova odprta tudi cesta Strmec-Mangrtsko sedlo. Spomnimo, zaradi obsežnega požara, ki je zajel več kot 12 hektarov površin, je bila od petka zaprta za ves promet. Požar je zdaj pogašen, čeprav se na posameznih mestih še pojavljajo manjša tleča žarišča. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je včeraj tudi preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Na požarišču bo do prvih padavin ostala požarna straža, domači gasilci pa območje še naprej skrbno spremljajo.
6: Ja, še kar naprej imamo vroče in tako bo ostalo tudi jutri. Temperature zjutraj okoli 20 stopinj, čez dan se bo segrelo tja do 38. No, petek obeta nekaj oblačnosti in krajevne plohe in nevihte in tudi temperature se bodo malo znižale. Na našem koncu pa bo sicer zapihala še šibka burja. No, v soboto potem nekaj več jasnine, temperature pa bodo vseeno ostale rahlo nižje.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Še hitri pogled na naše ceste, kaj se dogaja pa tukaj. No, nekaj zastojev seveda na odseku med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. No, še vedno pa velja dobra novica, da je cesta Strmec-Mangart ponovno odprta. Če na naših cestah opazite kakršnekoli težave, nič 8, nič 22, 55, srečno!
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
17: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
17: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
18: Čas je za štiri hite v vrsti.
6: Stopili smo v drugo polovico 12. Pred nami sami super poletni hiti. Prva pa Shakira in Burna Boy in Daj Daj.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Poletje, poletje. Na radiu Robin. Poletje, poletje. In štirje hiti v vrsti. Brez prekinja.

0: Umiri se.
1: Umiri se.
0: Prisluhni čudoviti pesmi. In sanjaj z odprtimi očmi. Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.

0: Tudi Kalifornija nas je popeljala malce na morje, staro barko z leta 99, tako za zaključek paketa 4. Špela, ostajam v vaši družbi tudi dobrih 10 minut, ki nas še loči do enih. Ja, sred tedna smo že in v sredo se pa vseeno že malce spodobi, da malo pokukamo tja proti vikendu. In ja, po pravici povedano, poleti si vsi malo radi olajšamo delo, pa zadnje cajte ne samo poleti. V zadnjem cajtu je en tak fajn pomočnik, tudi ChatGPT, torej klepetalnik, ki s pomočjo umetne inteligence lahko pomaga pri, ja, v bistvu čemerkoli. Rabiš idejo za kosilo, recept, dobiš, te je štihlno v hrbti, rabiš ideje, kaj ti fali, dobiš, tvoje bučke v vrtu nedeljo prav, rabiš pomoč, dobiš. Zdaj, načeloma lahko ta ChatGPT vprašaš res karkoli, zdaj sem prebrala eno informacijo, sem se vprašala, če je res pametno, da vse to pišemo tja. Menda lahko te pogovore, ki jih imaš s ChatGPT-jem, vidijo vsi in to lahko kar pogooglajo, no. Ni tako simpel, vseeno. Je nek zelo natančen ukaz, ki se ga vpiše v brskalnik in potem lahko dostopaš do vseh pogovorov, kogarkoli okoli sebe. No, to je pa potem zdaj malo zakomplicira zadevšno. Ne? Zdaj, pomislite, kaj je najhujša stvar, ki ste jo kdaj vprašali ChatGPT. In zdaj si predstavljate, da to bere vaš partner oziroma partnerca, vaš šef ali pa še hujš. Vaša mama.
1: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Mis Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin. Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: poslovnem salonu v Prvačini.
1: Polavček.
2: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
1: Polavček.
3: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Enrique Iglesias naj bo čez nekaj minut spravil na noge. Ura je 13. Dobar dan.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne preiskave v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodali fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni posegi zavedeni v popoldanske termine. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Ameriški vojski pa naj bi po navedbah CNN-a zaradi vojne z Iranom že skoraj zmanjkalo prestreznih raket. V konfliktu naj bi porabili že 80% raket TED in polovico raket Patriot. Iz vrst vojaškega poveljstva se vrstijo opozorila, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Bela hiša in uradni Pentagon pa opozorila zanikata, kljub temu, da naj bi vojska vsak mesec prejela le okoli 20 novih raket. Z umetno inteligenco ustvarjeni vsebini pa nekatera družbena omrežja napovedujejo konec. Tako imenovani AI slop je v zadnjem času preplavil platforme in hitro naletel na močan odpor številnih uporabnikov. Nečloveške fotografije in besedila so namreč po njihovih izkušnjah nekvalitetne in ponavljajoče. Zato so številne platforme že omejile njeno prikazovanje, s katerim bo tudi vse težje zaslužiti. Po nekaterih ocenah sicer AI slop predstavlja že kar tretjino vse vsebine na platformah.
3: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Je temperature, kar ne popuščajo. Večinoma okoli 36 stopinj že na našem koncu. No, razen Nova Gorica, ki je izmerila že 37. In ja, še malo više bo najverjetneje danes šlo. Tja do 39 napovedujejo vremenoslovci. No, jutri še naprej jasno, še naprej vroče. Zjutraj sicer okoli 20 stopinj, čez dan še vedno visokih 38. No, petek pa obljublja končno malo nižje temperature. Temperature severa se bo po oblačilu nastajale, bodo krajevne plohe in nevihte na našem koncu, bo na modružbo delala še šibka burja. Bo pa malo popustila vročina tja do 30 stopinj, v soboto pa ja, nekaj več sonca, temperature pa naj bi vseeno ostale malce nižje.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu ni hujših težav, nekaj zastojev seveda na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane. No, na cesti Šmarje, Koper tudi bolj gosto, če se odpravljate kam ohladiti se v morje. No, cesta Strmec-Mangart pa je po dolgih dneh ponovno odprta in prevozna. Če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, nič vsem nič, 22.55, srečno in previdno na poti še naprej.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Robinov poletni skok brez skrbnosti. Spelo. Dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Ja, lep pozdrav vsem. Skupaj vstopamo v 13. uro tega zgodnjega počitniško-delovnega sredinega popoldneva. Ja, marsikdo ga že preživlja na dopustu in ogromno smo že govorili o dopustniški skrbi za našo kožo v tem soncu. Ne smemo pretiravati sončenjem, ma doskrat pa pozabljamo tudi na naše lasemnjako, kako poskrbeti tudi za njihovo zdravje, nam bo po glasbi zaupala frizerka Urša, še prej pa seveda sama super glasba in naslednji hit je prav ta pravi za poletje Enrique Iglesias in Bailamos.

0: Odličen, Robbie Williams in She's the One in dobrih 10 minut k 12, če smo natančni. Že čez eno špela vas spremljam v tem zgodnjem popoldnevu. No, poletna dopustniška sezona je na višku, marsikdo je trenutno nekje na morju, kjer je zmeraj vse lepše. Sonce lepše greje, sol se nam suši na koži, poletne oblekce. Oh, kako lepše padajo na morju čez kopalke, ej. Pa tisti morski kodrčki, ki se nam sol posuši na leseh. Ja, vse romantično se sliši, ma kar se zdravja las tiče, ni tolih najbolj zdravo. Kako točno ne zdravo, tako pravi frizerka Urša Janežič z Uršinega frizeraja.
1: Ja, poleti so lasi kar precej izpostavljeni soncu, soli in kloru, zato rabijo malo več nege, da ne pridejo do konca poletja čisto suhi.
0: Ok, torej poletje za naše lase ni ravno najboljši letni čas. Kako pa lahko našim lasem vseeno pomagamo, da te poletne mesece čim boljše preživijo?
1: Najbolj pomembno je, kaj delamo na dopustu, na morju, da ko pridemo ven iz morske vode in klora, speremo lase sladko vodo, nanesemo negovalno olje ali pa kakšno kremo za lase, da jih navlaži in zaščiti in da lase ne vsak dan na dopustu umivamo s šamponom, ampak jih samo speremo in šampon uporabimo samo, ko so mastni.
0: Aha, vse pa, ne vem, likalniki, kodralniki, to pa tudi je boljš, da odpade zdaj v teh dneh.
1: Je že sonce dovolj vroče, ja, boljše, da odpade vse tu. Če pa že, pa obvezno toplotna zaščita.
0: Aha, ok, pa še to. Kakšen je zdaj trend poleti obiskovanja frizerja? Stranke prihajajo pogosteje ali malo pozabijo na frizure?
1: Ma pridejo kar isto kukar čez celo leto, dosti delamo tudi kakšnih globinskih neg, ko pridejo domov z dopusta. Dosti se jih tudi odloči za kakšno barno spremembo, ki pa jo potem rajše odsvetujemo, ker se prej spere in je škoda, da bi neke spremembe delali.
0: Ha, no evo, hvala Urša, evo, dragi poslušalci, poslušalke, ste slišali, malo je treba poskrbeti tudi za naše lase, da ne bomo konc poletja, ko kakšno ptiče strašilo hodili okoli.

0: Alija in Fluid z leta 2004 in skoraj 20 minut čez eno. Že imamo na današnji 5. august in le kaj se je zgodilo danes na današnji dan v zgodovini glasbe.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Danes skočimo v leto 1972, ko se je začela zgodba te glasbene skupine. Lahko bi rekli, da je Aerosmithom na današnji dan 72. leta padla sekirca v met in jih popeljala med največje rock bende vseh časov. Takrat sicer seveda še vedno niso bili svetovne zvezde, ampak bolj mlad garažni band z Bostona, ki je igral po manjših klubih in si počasi gradil ime. Zdaj, eden od pomembnih trenutkov se je zgodil torej na današnji dan v legendarnem newyorškem klubu Max's Kansas City, kraju, kjer so v 60-ih in 70-ih nastopala številna velika glasbena imena, no, Aerosmithi so si morali sami plačati, da lahko nastopajo tam in naložba se jim je še kako obrestovala. Prav tam jih je namreč slišal Clive Davis, takratni šef založbe CBS Records, ki je v njihovem nastopu prepoznal tisto nekaj posebnega. Aerosmith so ga pripričali svojo energijo, zvokom, s tisto odrsko karizmo, predvsem pevca Stevena Tylerja. Pogodba z naložbo vredna dobrih $100,000, mogoče zaenkrat se to ne sliši dosti, ampak za garažni band je to precej dober začetek poti, ki je kasneje prinesel hite, kot so Dream On, Walk This Way, Crazy, I Don't Wanna Miss A Thing, ogromno hitov so nanizali v teh letih. Zanimivo pa je, da so danes marsikatera velika glasbena imena se začnejo v bistvu bolj na spletu, takrat pa je bilo v bistvu dovolj, da je pravi človek sedel v pravem kotu kluba ob pravem času in zdaj je pravi čas tudi, da si privoščimo legendarna Aerosmith tudi na Radio Robin.

0: Aerosmithi in Crying, tako da pridemo še malo bližje polovički ure, 3 minutke nam še manjkajo, če smo natančni. V nadaljevanju poskočimo v Novo Gorico, kaj čaka društvo in več kot 200 mladih nogometašev. Ja, pogovori o sodelovanju tečejo z društvom Mladi nogometaš Gorica. Kaj to pomeni za prihodnost goriškega nogometa? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Oj, ma kam hitiš?
5: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
1: Kaj pa zavarovanje in registracija?
5: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
1: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Postaja Vides.
10: Tako, prispeli smo. Greš ven?
11: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
9: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
12: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Prijetno sredo voščim Vanja Trkman. V Ende Gorica so se vendarle odzvali na naša poizvedovanja. Društvo se je zlasti zadnje dni znašlo v središču razburkanega dogajanja, potem ko so trenerji in starši otrok opozorili na nevzdržne razmere, ter se odločili prekiniti agonijo, v kateri klub deluje že nekaj časa. Predsednik Ende Gorica Uroš Blažica nam je potrdil, da so z društvom Mladi nogometaš Gorica začeli pogovore o prihodnosti mladinskega pogona. Priznava, da gre za hud udarec za klub, ki se bori za obstoj, krati pa poudarja, da je treba v prvi vrsti poskrbeti za mlade nogometaše.
16: V tem trenutku tečejo pogovori o organiziranju nogometa v okviru ene nogometne šole. S ciljem seveda, da se pač zavaruje in ohrani vse to, kar je bilo narejeno v zadnjih letih v smislu nogometne šole.
15: Namigovanja o stečaju kluba je Blažica zavrnil, ostaja pa dejstvo, da se Ende Gorica sooča z resnimi finančnimi težavami.
16: Zaradi izpada prihodkov po tej famozni pogodbi, ne, turški, ki se ni realizirala, tako da obstajajo obveznosti do dobaviteljev, predvsem igralcev, ne, s katerimi se pač klub dogovarja oziroma je bil ponudjen nek odlog plačil v nek daljšem obdobju, petletnem in tako naprej, dokler se pač te sodni postopki zdaj s Turki ne zaključijo.
15: V društvu Mladi nogometaš Gorica so ravno danes prijeli odgovor strani Nogometne zveze Slovenije, predsednik Rok Mozetič.
17: Na sestanku na sedežu NZS nam je bilo pojasneno, da je prenos pridobljene tekmovalne licence mladinske ekipe ND Gorica na DMNG mogoč le v primeru spojitve društev. V takšnem primeru bi se na DMNG poleg tekmovalnih pravic prenesle tudi vse obveznosti, vključno s finančnimi.
15: Kar ne pride v poštev, dodaja, kaj pa glede mlajših selekcij v 15 in v 17.
17: Bi v primeru odstopa ekip ND Gorica iz tekmovanj druge slovenske nogometne lige pravica do napredovanja pripadla DMNG in sicer na podlagi predhodno dosežene uvrstitve v ligi MNZ ter uspešno opravljenih kvalifikacijah. To pomeni, da bi DMNG v primeru izstopa ND Gorica lahko nastopal v drugi ligi v 15 in v 17.
15: Trenutno tako čaka odločitev ND Gorica, ali bo izstopil iz tekmovanja. Kot poudarja Mozetič, bi to za društvo Mladi nogometaš Gorica pomenilo velik organizacijski zalogaj, vendar so pripravljeni prevzeti odgovornost. Dodaja še, da so kljub nastopanju v nižjih ligah z odgovornim načrtovanjem vsa leta poslovali stabilno.
0: Ja, tudi 38-ica je danes že padla in sicer v Novi Gorici sledi Tolmin s 37-imi in potem Belje pod Nanos, Ajdovščina, Bovec s 36-imi. Ja, skratka, vroče je. Vroče je in vroče bo tudi jutri, sončno. Zjutraj okoli 20 stopinj čez dan, spet okoli vročih 38, no petek pa bomo končno lahko malo zadihali. Severa se bo po oblačilu, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, na našem koncu bo zapihala tudi šibka burja in temperature bodo se nekaj malega znižale. V soboto sicer več sonca, temperature pa ne bi vseeno ostale rahlo nižje kot trenutno.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na našem koncu brez večjih težav, nekaj zastojev sicer med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi med, na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko v smeri Ljubljane. No, cesta Strmec-Mangart pa, ja, dobra novica, je ponovno odprta. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli težave na naših cestah, mi to seveda čim prej sporočite na nič 80-22-55. Srečno in previdno še naprej.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
18: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Še 25 minut nas loči do 2, pred nami pa seveda sama super glasba, da bo čas še hitreje minil. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Poletje, poletje. Na radiu Robin.
1: Poletje, poletje.
0: In štirje hiti v vrsti. Brez prekinitev.

0: Bruno Mars, Count on me, tako za zaključek paketa štirih je sama super glasba, za nami pa tudi pred nami, ko vas predamo roke našega popoldanca Jakoba. Do takrat pa, ja, ostanite v senci, dejte za dost piti in tisti, ki pakirate za nadopust, ne pozabiti sončne kreme in kape za na glavo, da vas ne ožgejo preveč, pa seveda ne pozabite glavo na off.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
9: 3, 2, 1...
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy and Go v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Polavček.
13: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
12: Polavček.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
18: Postaja Vides.
19: Tako, prispeli smo. Greš ven?
20: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
18: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V gorski reševalci

0: Nesreče v gorah ostajata zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Izrael pa še ne bo zapustil Gaze. Vlada Benjamina Netanjahuja po njegovih besedah ni nikoli sprejela mirovnega načrta ZDA, tudi potem, ko je Hamas privolil v popolno razorožitev in predajo oblasti. Po istem načrtu bi se šele takrat izraelska vojska umaknila iz Gaze. Takšno zagotovilo mu je v ponedeljek dal tudi ameriški predsednik Trump, a po poročanju tujih medijev na Netanjahuja v nasprotno pritiska skrajno desni del njegove vlade. Indonezijske oblasti pa so na letališču v Džakarti aretirale 29-letnega malezijskega pilota, ki je v kovčku tihotapil 26 kg oziroma več kot 70 tisoč tablet ekstazija. Test urina je tudi pokazal, da je bil med letom iz Kuala Lumpurja pod vplivom metamfetamina, MDMA-ja in kokaina. Priznal je, da je za prevoz droge prejel približno 9 tisoč funtov in da to ni bil njegov prvi poskus tihotapljenja. Po indonezijski zakonodaji mu zdaj grozi smrtna kazen.
1: Martin, kaj počneš?
2: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
3: Ja, iz vsake pore na telje si jočem, dragi moji. Še prej, kot se oblečemo zjutraj, smo mokri, kot da bi pretekli pol maratona. Ja. Temperature niti po noči ne padejo, ne vem kako nizko in takoj se ogreje zjutraj. Tako da dejte dosti pit in se držati na hladnem, ko je le možno, ker jih imamo že 38 trenutno v Novi Gorici, 36 stopinj v Vedrijanu in enako v Ajdovščini. In še za kakšno stopinjo se bo ogrelo, tako da priporočam en tufo v Sočo, ki ima že prijetnih 22 stopinj v Tolminu, pri naše kakšno več verjetno in še do 9 zvečer bo ostajalo nad 30, ko do jutra pa se bo skladilo na najnižjih 20, čez dan pa spet podobne temperature današnjim. V petek bo zapihala šibka burja in nastala bo tudi kakšna plohca, ki bo ohladila kraje za kakšno stopinjo, ampak ne dosti, ker bo sobota spet sončna in vroča.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
3: Nekaj zastojo imamo med Uncem in Studencem na primorski avtocesti proti Ljubljani, ki vam čas vožnje podaljšajo za slabih 10 minut, tako da nič hujšega, če na poti že kaj opazite, pa sporočite na nič 80-22-55 in srečno kamorkoli vas že pelje.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
3: Robin. Dobar dan vsem na Robinu. Jakob z vami, v naši družbi pa že igralka, pevka, ljubiteljica mače. Celo zalogo nam je naredila tukaj na Robinu, da bomo imeli še več energije. Z nami je vedno pozitivna Kim Wildehart. Kako preberem? Wildehart, ja. Wildheart.
8: Wildheart.
3: Wildheart, evo, pa smo. Kim, kako si?
8: Super sem. Spoh zdaj, ker imamo vsi mače.
3: Vsi zrihtani, jaz sem jo že spil, lej sem že polken energije. Kako ti kaj preživljaš to vročino?
8: Ojoj, noter.
3: V hladnem.
8: Pod klimo.
3: Pravilno, edino pravilno. Kira je pa tvoja izbrana pijača za se frišati poleti?
8: Mača.
3: Mača? A sem mislil, da boš Bud Light rekla, evo.
8: Ne.
3: Pivo, ker se tudi okrog tega vrti tvoj novi komad, je
8: se
3: tako?
8: Se vrti, ampak se vrti o tem, da jaz ne pijem in zato se je to zgodilo.
3: No, rečeva, kaj več o temu. Takoj po naslednji začenja pa Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream.

0: Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream. Na Robinu smo, Jakob z vami, danes pa ena gostja, ki očitno ni dovolj samo ena stvar, ker igra v filmih, piše svojo glasbo, je odlična pevka in še marsikaj. Pred kratkim je celo za kratek film Diskurs dobila celo nagrado za najboljšo igralko, zdaj pa predstavlja novo pesem Tolminka. Kim Wildheart je z nami.
1: Živjo.
0: Evo, kako si še enkrat, Kim?
1: Super sem.
0: Ma, lej, mi smo tudi super, zdaj, ki si z nami, še mačo si nam prinesla, polkni energijo, ostajamo. Po kolikem času spet v naših krajih, od zadnjič, ko si bila na Robinu?
1: Kako je ta čas, to je...
0: Ali si bila še kaj vmes?
1: A ja, ne, če sem v Sloveniji.
0: Ne, pri nas, v naših krajih, na Goriškem, po kolikem času.
1: Samo tle sem od takrat.
0: Aha,
1: odkar nisem šla.
0: Ja. Se pravi, odkar si bila pri nas na Robinu, Kim, če bi te pa kdo vprašal, ali si igralka ali pevka? Kaj bi odgovorila?
1: Oboje.
0: Oboje?
1: Oboje.
0: Kjero te pa bolj vleče?
1: Ne morem zbrati. To sem razmišljala prejšnji teden in dejansko ne morem zbrati.
0: Ja, dobro, sej, lej, lepo poješ, fajn zgledaš, tako da mislim, da tu gre oboje skupaj, ne? Tudi dober pevec mora dobro zgledati in dober igralec mora lepo peti, se mi zdi, mora imeti lep glas, tako da lej, jaz se tudi nami znal odločiti. Ma eni pravijo, da se je treba odločiti, da dobiš eno smer, ti pa kar ustraješ. V obojem si super, zdaj si se pa podala še v country.
1: Ja.
0: Tvoj tretji komad, Nashville, odkot lih country, kaj je tista? Ker je to žaner v bistvu, ki ga nismo vajeni v Sloveniji.
1: Ja. Ne vem, odraščala sem na country glasbi, odraščala sem na kmetiji, mogoče to. Ne vem, tudi način, kako jaz pišem pesmi, so mi vedno vsi govorili, da je Kim, probi country, ker sem itak cilj je bil pop, prvo, ko sem začela pisati, ampak pa sem bila tako, ja, prav imaš, ne, country mogoče, ker jaz pišem tako bolj zgodbo, bolj pripovedno in... Ja, ne vem, zdaj sem se dobila v temu.
0: Ja, country je res taka zvrst, ki govori zgodbo, ne?
1: Ja, ni tako abstraktno.
0: Kdo te je pa mogoče spravil v country?
1: Prijatelj v Los Angelesu. Kar naenkrat, ne vem, eno pesem sem napisala, ki še prihaja ven. In je rekel, ej, Kim, pa ti ta tvoj stil, to je ful podobno Kacey Musgraves. In sem tako, okej. In rekel, daj pravi malo country. In pa sem začela o tem razmišljati. Tako sem rada že prej poslušala country. In sem rekla, no pa dajmo probati. In tako.
0: No, super. Evo, o tem, kako je iz njega in iz enega spontanega potovanja nastal ta komad, pa slišimo že po njej. Kim Wildheart in njena novost prvič na Robinu. Dobar dan. Dobar dan.

0: Nashville, prvič na Robinu, 041-760-300, dajte mi napisati, kako se vam je zdela. Pa če imate kakšno vprašanje za našo gostjo Kim, ki ostaje z nami. Kim, komad je rad upropo spontanem izletu v Nashville, ne da?
1: Tako je, ja.
0: Kaj se je dogajalo, kaj se je zgodilo takrat?
1: Bila sem s prijateljem na poti nazaj iz Filadelfije v Los Angeles in sem imela prestop v Cincinnati, v Ohio.
0: Ok.
1: In dobiva message, ko sva bila na letalu, da je let odpovedan do Los Angelesa in jaz tako ne. Tako sem bila tečna, komi sem čakala, da prijem nazaj v Los Angeles in bom ono večerjo jedla in se sem sprostila na postli.
0: Ja.
1: Ampak ne. In sem rekla, kaj bova midva delala v Ohio en dan. Mislim, sej zdaj tako, ko pomislim za nazaj, ne bilo hudga, ne, ampak on je pol takrat rekel, ja, veš, če bi se malo zapeljala, mi 24 ure bi lahko do Nashvilla prišla, ne?
0: Mamma
1: mia. V 4 urah, tako, pa dejva, ne?
0: Ja.
1: In jaz še nikoli nisem bila v Nashvillu, takrat sem lik začela z country glasbo in sva se odpeljala. In sva prišla tja, nisva niti v hotel prišla, ampak sva šla sem na Broadway. To je tam njihova una ulica, na kateri je ogromno, na tisoče barov in vsi plešejo in se zabavajo in jaz sem se zaljubila takrat.
0: V country tudi.
1: V country, v nasploh v mesto. In ja, in je rekel, kaj boš pila in sem rekla Coca-Cola, kar vedno rečem in je rekel ne. Zdaj si pa v Nashvillu, zdaj boš pa eno pivo popila.
0: Bravo, pravilno.
1: In sem videla, da so imeli vsi tam neke Bud Light-e.
0: Okay.
1: In sem rekla, no pa daj mi en Bud Light. In dejansko mi je bilo dobro, ker men pivo ni dobro.
0: Ja, ja.
1: In sem tako,
0: Ja, ja, okay. Tudi okolica, ne, spremeniti.
1: Ja, ja, no in sem uživala v onem pivu in ne vem, a sem popila dva ali tri. In ja, drugo jutro sem se zbudila in bila vsa motivirana, da bom šla po mojo mačo, da bom šla si ogledat mesto in music row in tako dalje. In se to ni zgodilo, ker ko sem jaz pojedla svoj zajtrk, sem je kmal prišlo vse nazaj ven.
0: So mački mjavkali, se pravi, tisti popovdan.
1: Zelo. In sem probala kao ignorirati un del mene, ampak ni šlo.
0: In iz tega je rato potem Hangover in Nashville.
1: Tako.
0: Ta refrenček.
1: Ja.
0: Ti praviš, be delusional, da je tvoj moto drugače. Kako bi to prevedli v slovenščino? Živi v iluziji, dajmo reči.
1: Ja. Kaj
0: zate to pomeni na tvoji karierni poti?
1: To je v bistvu moto mojega življenja. Jaz že od mejhanga sem delusional.
0: Ja.
1: Ne vem, meni se zdi, da več, v več, ko verjameš, da bolj, ko, dobesedno bolj, ko si delusional, bolj, ko misliš, ja, ne vem, to bom jaz
0: uspel narediti,
1: bo
0: uspel, ja, ja.
1: To, tam bom jaz čez eno leto. In tudi, če so vsi tako, ne, ti sam verjem in tja boš prišel. In spomnim se, v 5. razredu osnovne šole so se mi smejale prijateljce, ki sem govorila, ja, jaz bom šla bom v Ljubljano na gimnazijo za gledališče pa film, pol potem bom šla pa v Ameriko. In so bile vse tako, ja, boš. Pa sem.
0: Evo, moja mama tudi ni verjela, da bom naredil srednjo, pa jaz sem verjel in evo, je uspelo sicer. Še zdaj ne vem kako, ampak evo. No, zato imam pa, ker si praviš delusional, imam zate en izivček, ne? Kjer boš mogla zbrati eno ali drugo, kaj bi raje.
1: Okay.
0: Pa bomo skupaj malo delusional.
1: Okay.
0: Jaz ti povem dva scenarija, ti pa moraš zbrati enega, okay?
1: Okay.
0: Se pravi, kaj bi raje? Vedno nastopala pred tremi ljudmi, ki bi znali prav vse tvoje pesmi na pamet, ali enkrat nastopala pred 50.000 ljudmi, ampak bi že v prvem refrenu pozabila besedilo.
1: Ojoj. Pred tremi.
0: Pred tremi in zapela vse do konca.
1: Ja.
0: Super. Kaj bi raje? Zapela na odru z Dolly Parton, ali zaigrala v filmu z Bradom Pittom?
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton,
1: ja.
0: Ok. Kaj bi raje? Imela zmeraj v čevlju en oster kamenček, ali en las v ustih, ki ga nikoli ne najdeš?
1: V čevlju kamenček.
0: V čevlju kamenček, dobra izbira. Sem dobro, ima tisto pika. Govorimo celo življenje, da bi te pikalo in hodila okrog.
1: Bi se navadila.
0: Ja,
1: jaz iz tega izhajam. Po moje bi rekla, ja, pač tam je in tam bo in tako bo.
0: Okay. Zdaj pa še zadnja. Kaj bi raje, glede na to, da si country, da te na vsakem koncertu po dveh Bud Lightih napade petelin ali koza?
1: Koza.
0: Se strinjam. Koza lahko zajahaš. petelin, tisto, tisto je groza, po mojem. Za konec,
1: Kim.
0: Klunima, ja, tisto te bi klefalo po nogah, je tako. Se strenjam, Kim. Bravo. Evo, za konec bi pa Kim verjetno še rada nekam povabila, je tako.
1: Ja, v nedeljo, 9. avgusta, ob 3 popovdne igram na Wild West Fest on Fire v Zbiljah, Zbiljska Dobrava. Tako da lepo vabljeni vsi. Karte niso drage, tam bo barbecue, ameriški avtomobili, honi, un električen bik, jaz to komi čakam.
0: Hola.
1: In dobro pivo.
0: No,
1: in dobra
0: super
1: družba.
0: Jaz sem proč od Bud Light otekim.
1: Ja, sej. No, ko končam na odru, to je hvala.
0: No, evo. Kim, hvala za družbo. Dosti sreče na Wild West Festivalu ti želim, predvsem pa pri albumu tudi, ne, ki ga zdaj pripravljaš.
1: Hvala,
0: tako je, še dosti spontanih dogodivščin tudi, da dobimo kaj komadov iz njih novih.
1: Seveda.
0: Uživej.

0: Apate in Rose in Bruno Mars, ko se bližamo polovici ure, v nadaljevanju pa tudi v Triglavski narodni park, kjer se bo do konca poletja zvrstilo kar nekaj dogodkov. Že sedaj je na celotnem območju kopica obiskovalcev. Na kaj naj ob tem opozarjajo v parku, tudi na to temo čez nekaj trenutkov.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
9: In druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
6: Več na robin.si, vstop je prost.
11: Robinova zabava, 5. september.
12: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Miren Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Spačok Jali Vision, veliki prihranek.

0: centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Tineja Fuga. Triglavski narodni park tudi letos pripravlja pester poletni program z vodeni, filmskimi večeri in drugimi dogodki za vse generacije. Dogodki so namenjeni tako domačinom kot obiskovalcem, ki poleti obiščejo Posočje. Kot pravi višji naravovarstveni svetovalec Edvin Kravanja, so te vsebine že postale stalnica poletnega dogajanja.
3: Z obiskom smo zadovoljni in to je tudi v Trenti sami velika popestritev za obiskovalce. Tem, da moram, malo moram pojamrati, ker je letos obisk zjemen, se pravi, tres obiskovalcev, kar je malo težko obvladati.
2: Letos v Trenti obeležujejo tudi stoletnico Alpskega botaničnega vrta Julijana, ob kateri pod okriljem Prirodoslovnega muzeja Slovenije potekajo različni dogodki vse do 5. septembra. V Triglavskem narodnem parku obiskovalce zato vabijo, da ob raziskovanju območja spoštujejo naravo in izkoristijo priložnost za spoznavanje njegove naravne in kulturne dediščine. Še v Renče, kjer se je pričela obnova strehe tamkajšnje osnovne šole. Gre za celovito sanacijo približno 1400 kvadratnih metrov strešne površine, ki bo prinesla varnejšo in energetsko učinkovitejšo uporabo šolske stavbe. V okviru del bodo zamenjali strešno kritino, ugradili novo toplotno izolacijo, namestili pločevinaste strešne panele ter obnovili žlebove in strelevodne napeljave. Župan občine Renče Vogrsko, Tarik Žigon.
4: Celotna vrednost naložbe je 270 tisoč evrov. To gre sredstvo občinskega proračuna. Delno pa bomo pridobili še strani zavarovanja za čas, ko je bilo potoče, ker je bila skoraj 70% poškodovanja ostrešja in je bilo zdaj začasna sekundarna kritina služba, da ni prišlo do namakanja. Delno bomo pa tudi uveljavili na področju ekosklada, saj smo se za prenovo ostrešja odločili tudi, da to dodatno izolira objekt, da bo tudi prijetnejši prostor in vse, ampak da bo tudi ustrezalo za prijavo na ekosklad.
2: Dela bodo predvidoma zaključena do začetka šolskega leta.
5: 38 stopinj trenutno v Novi Gorici, 36 v Vedrijanu in enako v Ajdovščini. Tudi do 40 pravijo, da bojo narasle temperature v Ajdovščini, tako da dejte se hladiti, dejte se držati v senčki. Še do 9 zvečer bo ostajalo nad 30, ko do jutra pa se bo shladilo na najnižjih 20, čez dan pa spet podobne temperature današnjim, vse do petka, ko nas čakajo s kapljami prve ohladitve.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Promet v bližini poteka brez posebnosti. Srečno!
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
5: Janina Pušlar bo začela z njeno Zdaj si upam. Uživajte!

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Veliko glasbe, veliko glasbe, manj govora. Radio Robin, uživaj v poletju.
1: Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, v hiši nasproti sonca.

0: Errol Ocean in Hiša nasprot sonca za pozitivo na Robinu. Jakob z vami. Na današnji dan leta 2007 pa je v Sloveniji začel veljati protikadilski zakon. Ivan, kako se ti tega spomniš?
1: V bistvu takrat, čeprav sem fajfal, mi je bilo ful uredi in smo hodili ven,
0: ja?
1: Ko si si vzel malo cajta zase, lahko po drugi strani, ko si prišel domov, nisi smrdo, ko eno kajem prišel. Po drugi dan, še posebej, če je bila močna fešta, ti je ne znala narediti kar slabo, ko si se zbudil.
0: Ja, takrat se je bilo treba kar naenkrat navaditi, da so v lokalih ne kadi več. Ma bi moli prepovedati, da tudi sami ne jemo v lokalih potem, ker da ko si osamljen, pravijo, da to možgani dobesedno zaznavajo enako kot bolečino in fizično škoduje našemu zdravju. Celo rane se ti počasneje celijo, če si osamljen. Se pravi, enako kot da bi pofajfal 15 cigaret na dan. In jaz sem tudi kar samotarski človek, pa sem razmišljal, pismo, se prešparamo. Ta cajt, ko eni plačavajo za čike, si osamljeni, škodamo za stojn.
2: Vozniško prometno, prosim.
3: Izvolite.
2: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
3: Tak, je, prej prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
2: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
4: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. 3 kosi le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
8: Robinova zabava, 5. september.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
10: Organhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
13: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. Za še lepši popoldan. Naslednjo uro pa začenja Nick Kershaw. Z njegovo The Riddle, še prej pa tudi o tem, da ne moremo uiti vročinskemu valu, niti če se odpravimo na ene najvišjih vrhov v Sloveniji. Več je preveril Blaž Benedičič.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Subvencij za nakup električnih vozil počasi zmanjkuje. Borzen bo javni poziv za dodelitev subvencij zaradi skorajšnje porabe sredstev kmalu umaknil. Zaenkrat pa še ni znano, ali bo objavljen nov razpis. V tem sta država in Evropska unija zagotovila 25,6 milijona evrov za posameznike ter 8 milijonov evrov za pravne osebe. Na poziv, ki so ga objavili 12. maja letos, je prispelo nekaj čez 3100 vlog za osebna in dobrih 1100 za gospodarska vozila. Veliko povpraševanje beležijo tudi slovenski muzeji in galerije. Lani so namreč privabili približno 3 milijone obiskovalcev, med njimi je bila tretjina tujih. To je za 150 tisoč ljudi več kot leto prej. Primerno višji je bil tudi izkupiček na blagajnah, 7,1 milijona evrov oziroma dober milijon in pol več kot lani. Daleč največji vir prihodka muzejev in galerij sicer

0: 67 milijonov evrov. Pred vročinskim valom pa ni več mogoče pobegniti niti na tisočake. Arso je na Rogli na višini 1495 metrov in na drugih postajah na 1000 metri sinoči izmeril temperature nad 21 stopinj. To pomeni, da so imeli tudi v hribih tropsko noč. Nazadnje so jo tam doživeli leta 2013, letos pa bodo verjetno prvič še drugo zaporedno.
1: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Ja, vroče ostaja, 39 jih že imamo v Novi Gorici, 38 stopinj v Tolminu in 36 trenutno v Godnjah. Jutri nas čakajo podobne temperature, prve ohladitve pa po jutrišnjem, ko je možna tudi kakšna kaplja.
3: Soseda, se kar žariš?
4: Nova pričeska?
3: Ne,
4: nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Gaberk iz smeri Ljubljane proti Sežani, tako da previdno tam mimo. Če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55. Srečno pot!
5: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
2: Upam, da uživate, kar se da. Jaz vem, da se imam super z vami danes. Nič 41-760-300, pa kar piši, če imaš v mislih kak komad, ki bi ti res polepšal popoldan in ti ga prav takoj zavrtim na Robinu. V nadaljevanju pa preverimo, kdo je čez naše kraje te dni postavil vročinsko kupolo. Ja, Arso pravi, da je ta teden čez naše kraje in da je Slovenija zato eno najbolj vročih območij v Evropi. Vse bomo zvedli, še prej pa z nami Nick Kershaw in The Riddle.

0: Shabuzi in Barks Bar Song. Na Rovinu smo, Jakob z vami, in uradni dan spodnjega perila praznujemo danes, tako da vam ne bo noben zameru, če se boste v brhešinah po tej vročini sprehajali danes. Vročinska kupola je baje čez Slovenijo poveznjena. Ja, to pravi, da se dogaja Arsod s Timotej.
1: Da je nad nami v bistvu tak res obsežno območje z v bistvu kar zelo vročim zrakom nad nami in to potem tudi prispeva k temu vročinskemu valu, da je tako po dolžini pa tudi po temperaturah kar izjemen.
0: In baje se bomo še kuhali v tem tednu in naprej, ker je Slovenija ena tistih držav, ki imajo v Evropi največje odstopanje od povprečnih letnih temperatur.
1: To bo trajalo zdaj še vsaj pri nas. V notranjosti bo to trajalo še do vključno četrtka. Pri vas na Primorskem oziroma na Goriškem pa to osvežitev, ki prihaja v petek, ne boste tako občutili, ker bo prineslo tudi nekaj burje in ob temu tudi se ne bo to toliko ohladilo, kot bi recimo si želeli.
0: Ja, tako da tudi ta petkov dež, ki ga napoveduje, nas ne bo odrejšo. Dajmo se pravi ofrišati v kakšni vodi, pa bojo popodnevi še toliko lepši. Jaz pa pomagam z muziko. Prihaja legendarni Toto in Rosanna. Uživajte!

Maggie Riley in Every Time We Touch. In dragi moji, sreda je tukaj in danes je uradni dan spodnjega perila. In sem naletel na dve zanimivosti. Na Tajskem je menda celo prepovedano iti iz hiše brez bergešin. Ne vem, kako so prišli do tega zakona, ma si ne maram niti predstavljati. Po drugi strani pa so britanski vojaki nekoč dobili posebne antibakterijske gate, ki so jih lahko nosili tudi 3 mesece brez pranja. 3 mesece, dragi moji! Jaz bi tudi imel take.

0: je radio, radio. Radio Robin.
1: Nekaj se plašim, da te pozovem.

0: Bajaga in ti se ljubiš za vse ljubitelje nogometa, pa v nadaljevanju stečemo tudi na novogoriške nogometne zelenice. Nogometno društvo Gorica se je znašlo v težkem položaju, negotova pa je tudi prihodnost več kot 200 mladih nogometašev. Bodo svojo športno pot nadaljevali pod okriljem drugega društva? Več čez nekaj trenutkov.
1: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
2: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
7: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: javnem salonu Prvačini.
1: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
3: Polavček.
4: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1,59 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
3: Polavček.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Prijetno sredo voščim, Vanja Terkman. V Ende Gorica so se vendarle odzvali na naša poizvedovanja. Društvo se je zlasti zadnje dni znašlo v središču razburkanega dogajanja, potem ko so trenerji in starši otrok opozorili na nevzdržne razmere, ter se odločili prekiniti agonijo, v kateri klub deluje že nekaj časa. Predsednik Ende Gorica Uroš Blažica nam je potrdil, da so z društvom Mladi nogometaš Gorica začeli pogovore o prihodnosti mladinskega pogona. Priznava, da gre za hud udarec za klub, ki se bori za obstoj, hkrati pa poudarja, da je treba v prvi vrsti poskrbeti za mlade nogometaše.
6: V tem trenutku tečejo pogovori o organiziranju nogometa v okviru ene nogometne šole. S ciljem seveda, da se pač zavaruje in ohrani vse to, kar je bilo narejeno pač v zadnjih letih v smislu nogometne šole.
5: Namigovanja o stečaju kluba je Blažica zavrnil, ostaja pa dejstvo, da se Ende Gorica sooča z resnimi finančnimi težavami.
6: Zaradi izpada prihodkov po tej pomožni pogodbi, ne, turški, ki se ne realizirala, tako da obstajajo obveznosti do dobaviteljev, predvsem igralcev, ne, s katerimi se pač klub dogovarja oziroma je bil ponudjen nek odlog plačil v nek daljšem obdobju, petletnem in tako naprej, dokler se pač te sodni postopki z Turki ne zaključijo.
5: V društvu Mladi nogometaš Gorica so ravno danes prijeli odgovor strani Nogometne zveze Slovenije, predsednik Rok Mozetič.
7: Na sestanku na sedežu NZS nam je bilo pojasneno, da je prenos pridobljene tekmovalne licence mladinske ekipe ND Gorica na DMNG mogoč le v primeru spojitve društev. V takšnem primeru bi se na DMNG poleg tekmovalnih pravic prenesle tudi vse obveznosti, vključno s finančnimi.
5: Kar ne pride v poštev, dodaja, kaj pa glede mlajših selekcij v 15 in v 17.
7: Bi v primeru odstopa ekip ND Gorica iz tekmovanj druge slovenske nogometne lige pravica do napredovanja pripadla DMNG in sicer na podlagi predhodno dosežene uvrstitve v ligi MNZ ter uspešno opravljenih kvalifikacijah. To pomeni, da bi DMNG v primeru izstopa ND Gorica lahko nastopal v drugi ligi v 15 in v 17.
5: Trenutno tako čaka odločitev ND Gorica, ali bo izstopil iz tekmovanja. Kot poudarja Mozetič, bi to za društvo Mladi nogometaš Gorica pomenilo velik organizacijski zalogaj, vendar so pripravljeni prevzeti odgovornost. Dodaja še, da so kljub nastopanju v nižjih ligah z odgovornim načrtovanjem vsa leta poslovali stabilno. Nekdanja Hitova igralnica Aurora v Kobaridu je zaprta že 2 leti, zdaj pa jo namerava družba Hit v skladu z novim razvojnim načrtom prodati. O prihodni namembnosti objekta je bilo v preteklosti več razmislekov, med drugim je bila tudi ideja o gostinsko-turističnem projektu v sodelovanju z Ano Roš. Predsednik uprave Hita Sandi Brataševec je pred kratkim za naš radio pojasnil, da so z zaprtjem igralnice rešili dolgoletno težavo njenega negativnega poslovanja.
8: Aurora je poslovala že več kot 10 let negativno in je to vplivalo tudi na rezultat celotnega Hita, tako da po skrbni analizi smo se odločili, da igralnico zapremo, glede na to, da je igralnica zgubila trg že pred leti. Potrebna po ocenah so bila previsoka vlaganja za to, da oziroma tveganja, ali bi uspeli ali ne, in smo ocenili, da ti ne bi uspeli. Še posebej, ker imamo tudi nekaj drugih igralnic, ki ne grejo najprej po načrtih.
5: Igralnico so zaprli oktobra 2024, večino zaposlenih so prerazporedili v Novo Gorico in Kranjsko Goro, ostalim pa izplačali odpravnine. Po nekaj dneh pa je znova odprta tudi cesta Strmec-Mangrtsko sedlo. Spomnimo, zaradi obsežnega požara, ki je zajel več kot 12 hektarov površin, je bila od petka zaprta za ves promet. Požar je zdaj pogašen, čeprav se na posameznih mestih še pojavljajo manjša tleča žarišča. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je včeraj tudi preklical sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Na požarišču bo do prvih padavin ostala požarna straža, domači gasilci pa območje še naprej skrbno spremljajo.
9: Ja, za crkant je zunaj. 38 imamo trenutno v Tolminu, 37 stopinj v Podnanosu in 36 v Vedrijanu. Jutri zjutraj se bo ohladilo do najmanj 20, čez dan pa bo sonce spet ogrelo do največ 38 stopinj. V petek bo zapihala šibka burja, prineslo pa bo tudi krajevne plohe, ki bojo malo ohladile situacijo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
9: Na razcepu Gaber, ki imamo zaradi prometne nesreče proti Sežani zaprt vozni pas na več odsekih primorske avtoceste, tako da vas opozarjam, da raje ne hodite v tisto smer, torej na več odsekih pada toča, to sem pozabil omeniti, ne hodite v tisto smer, če ste že na poti, pa ne se ustavljati pod nadvozi, da ne bo kakšne nesreče. Če še kaj zasledite, pa dejte mi sporočiti na 080-22-55, da povem še ostalim za volanom srečno.
2: Čas je za štiri hite v vrsti.
9: Ja, sama super muzika je na vrsti, ki pa ne bo manjkala niti 5. septembra, ko nas čaka tole.

0: Robinova zabava 2026, ki bo čez točno en mesec na travniku pred občinsko palačo. Izak, povej!
1: Jaz, ko mi čakam Robinova zabava, ker tam zmeram the best in odkar znam plesat, ja še nisem zamedil.
0: Ja, jaz ne znam plesat, ma je tudi ne mislim zamoditi, ker tudi letos nas čaka krasno vzdušje, ne bo pa manjkal niti ta, ki začenja štiri vrsti, Luka Bassi in Čikolo.

0: Kenny Loggins nas je odpeljal v Danger Zone za konec štirih vrsti. Jakob z vami. In če se vam zadnje dni zdi, da imajo ljudje malo krajšo varovalko, ni samo občutek. Po raziskavah v Sloveniji pa je, vročinski valovi ne prinesejo samo več potenja in neprespanih noči, ima tudi več konfliktov in agresije. Baje više temperature povečajo stres, nas razdražijo, nas naredijo sitne in posledično nam prej poče film, kot bi nam drugače. Tako da, če vam gre danes kdo na živce, ma pošljite ga v tri krasne, se je kriva vročina.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Oj, ma kam hitiš?
3: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
2: Kaj pa zavarovanje in registracija?
3: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
2: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: 3, 2, 1.
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
11: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
12: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
11: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
13: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
16: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
17: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Bi Thomas, ki mu pada dež na glavo. Ne vem, kje si, Thomas, kaži, ker bi kakšna kaplja padla, da nas malo ohladi. Ma bo pa zato v naslednji uri prvi z nami Bon Jovi, ki pravi I'll be there for you. Še prej pa si zamislite, da bi dobesedno jedli to, kar gre ponavadi od zadej ven. Ja, to se je zgodilo po operaciji v Veliki Britaniji. Več je preveril Blaž Benedičič.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jedrska elektrarna Krško bo po noči začela zmanjševati moč reaktorja, kot so napovedali zaradi ustrajno nizkega vodotoka Save in njene visoke temperature. V prvem koraku načrtujejo začasen spust na 80% moči, če se bodo razmere stopnjevale, pa bodo moč dodatno znižali. NEK je sicer zaradi okoljskih omejitev povezanih s Savo nazadnje zmanjšal moč leta 2003, ko je tako obratoval več kot 3 mesece. V Libanon pa se po umiritvi spopadov domov vrača več kot 800 tisoč ljudi. Izrael in Libanon sta junija v Washingtonu dosegla okvirni mirovni sporazum po spopadih, zaradi katerih je z domov pobegnilo več kot 1 milijon ljudi. Še vedno sicer prihaja do občasnega obstreljevanja. Po zadnjih podatkih Združenih narodov pa še okrog 360 tisoč ljudi ostaja razseljenih. Britansko zdravniško sodišče pa je kirurgu zaradi hude napake oduzelo licenco. Med operacijo na črevesju je to pomotoma nazaj povezal tako, da je vsebina potovala nazaj v želodec. Pacient je trpel hude bolečine in bi lahko umrl, če ne bi napake odpravil drug kirurg. Izvedenec je njegovo napako označil za najhujšo možno. Kirurg je kmalu dobil prepoved dela, a jo je kršil z zaposlitvijo na Irskem, zaradi česar so mu zdaj vzeli licenco in ga izbrisali iz registra zdravnikov.
5: Martin, Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in

0: Ja, kuda bi peč odprli, ko stopiš ven? 38 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 37 v Ajdovščini in 34 stopinj v Sežani. In tudi jutri bo tako, v petek pa šibka burja in prve možne plohe.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na razcepu Gaber, ki imamo še vedno zaradi prometne nesreče proti Sežani zaprt vozni pas, zaprt pa je tudi počasni pas proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi pokvarjenega tovornjaka, tako da na obeh krajih počasi in previdno. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
4: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami na nič 4-1-760-300. Zbiram vaše najljubše komade, da si skupaj polepšamo ta popovdan, katerega zavrtim tebi. Daj mi napiši, do takrat pa to uro začenjam Bon Jovi in I'll be there for you.

0: Gazebo in I like Chopin, Robin poslušate v moji družbi v začetku popoldneva, pa danes ona. Kim Wildheart, pevka, igralka in še marsikaj, ki je predstavila svoj tretji single Nashville. Omenila pa mi je, da živi po načelu Be Delusional. To pomeni, da živiš v iluziji, optimistično. Pa se jo malo stestiral, koliko to res drži. Kaj bi raje? Imela zmeraj v čevlju en oster kamenček ali en las v ustih, ki ga nikoli ne najdeš?
1: V čevlju kamenček.
0: V čevlju kamenček. Dobra izbira. Sem dobro, ima tisto pika. Govorimo celo življenje, da bi te pikalo in hodila okrog.
1: Bi se navadila.
0: Ja,
1: jaz iz tega izhajam. Po moje bi rekla, ja, pač tam je in tam bo in tako bo.
0: Okay. Zdaj pa še zadnja. Kaj bi raje, glede na to, da si country, da te na vsakem koncertu po dveh Bud Lightih napade petelin ali koza?
1: Koza.
0: Se strinjam. Kozo lahko zajahaš. Petelin...
1: Kluni
0: ima, ja, tisto te bi klefalo po nohah, je tako. Kaj bi pa vi zbrali? Sporočite mi na 041-760-300 kozo ali petelina, da vas ne pade. No, sporočite. Do takrat pa Dua Lipa in Houdini.

Glockenbach pravi, da ga ni kraja kot je dom. Ja, če imaš klimo, se strinjam. Ja, Glockenbach, Jakob sem z vami. In prav na današnji datum je ena skupina pred 50 leti naredila nekaj, kar se je takrat zdelo skoraj nemogoče. Joan Jett in Sandy West sta ustanovili skupino The Runaways. Prvi samo ženski rock band in niso igrale po majhnih klubih. Na turnejah so si delile oder z velikani, ko je recimo tudi Van Halen. Najbolj zanimivo pa je, da so bile članice stare samo 15, 16 in 17 let. Zapravi, ko je večina njihovih vrstnic razmišljala o šoli, so one polne koncertne dvorane in spreminjale zgodovino roka. Pa dejmo slišati te mladenke. No, ena od njih, Joan Jett in I Love Rock'n'Roll. Dobar dan.

Dobra knjiga, toplo poletje, hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje z radijem Rok.

0: Neli Furtado pravi, da se vse dobre stvari enkrat končajo. Ne posluša Robina Neli očitno. V nadaljevanju pa tudi ena dobra za ljubitelje kolesarstva. Obeta se postavitev 5 pametnih kolesarskih postaj od Gorenjske do morja. Kaj prinaša projekt in kdaj bo zaključen, slišite čez nekaj trenutkov.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate, če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
1: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
9: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
14: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
15: Piare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Piare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. Na Bledu, na Livku, v okolici Vidma, v Šempetru pri Gorici in v Štivanu bo v prihodnjih mesecih od Gorenjske do morja postavljenih 5 pametnih kolesarskih postaj pod okriljem čezmejnega projekta Cycle Promotion. Projekt združuje slovenske in italijanske partnerje z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarskega turizma. Vreden je približno 1,3 milijona evrov in se bo zaključil s koncem naslednjega leta. Vodilni partner je Regijska razvojna agencija Severne Primorske. Vodja projekta Simon Mokorel poudarja, da bodo pametne kolesarske postaje kolesarjem ponudile več kot le postanek, saj bodo zagotavljale dodatne storitve, ki jih na kolesarskih poteh danes primankuje.
17: Ove postaje, kjer se kolesarji ustavijo, lahko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bodo tudi pitniki nekateri, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bodo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in v teh primerih bo zagotovljen tudi javni sanitarij.
16: Z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti in kolesarskega turizma bo vzpostavljena povezana čezmejna kolesarska mreža med Julijskimi Alpami in Jadranskim morjem. Postaje bodo del enotnega koncepta, a prilagojene posebnostim posameznih območij.
17: Najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postaje na tem območju, kaj bi morali narediti, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bo ljudje ustavljali. In zdaj v drugi fazi, ko nadaljujemo, gremo v fazo postavitev teh postaj, se ne bojo vse enake. Vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje.
16: Prva pametna kolesarska postaja je že vidna na Livku, kjer jo je agencija Golea postavila v sodelovanju z občino Kobarid.
17: Uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra, tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bodo tudi tam pridobili več informacij o tem, kdaj bodo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bodo vseh pet postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta.
16: Mokorel še dodaja, da na tem območju poteka več projektov z področja kolesarstva in trajnostne mobilnosti. Z njihovim prizadevanjem želijo vzpostaviti enotno mrežo, ki bo bolje služila kolesarjem.
0: Jaz predlagam, da vzamete rokavčke, kopalke, eno hladno in skočite na en tufo do naše Soče, ki ima trenutno več kot 22 stopinj. Morje v Kopru pa je za tiste, ki rabimo toplo kožubca na prijetnih 28,5. Kar se tiče trenutnih temperatur po regiji, pa se držijo na poprečnih 36, zjutraj pa nas čaka najnižjih 20 in popoldne podobno vreme kot danes. Sončna očala boste rabili tudi drugi teden z izjemo petka, ko so ponekod možne krajevne plohe.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Sporočili ste mi, da možje v modrim lovijo ta hitre pri Merkurju v Rožni dolini, krajši zastoji na Primorki v bližini Postojne pa še naprej ostajajo, a niso tako dolgi. Le nekaj strpnosti boste rabili, če na poti še kaj opazite, pa dobrodošli, da nam to sporočite na nič 8 nič 22 55.
12: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Sama super muzika prihaja, štirje so na vrsti, ki jih tokrat začenja Command, ki mi ga je na nič 41 760 300 napisal Taj. Uživajte.
12: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: To je Radio Radio. Radio Robin.
1: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik guldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazvijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo našega srca, del mrcine ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: vem, da. Adi Smolar in pasji dnevi za konec štirih v vrsti. Ja, pasje vroče te dni. In če boste te dni pri nas srečali kakšen avto s polskimi registrskimi, pa jih najverjetneje lahko govorite po italijansko. Ja, v Neaplju, Napoliju, so namreč odkrili nov trik, ker je tam avtomobilsko zavarovanje med najdražjimi v Italiji, tam okrog 3000 za osnovno, in so se znajdli in registrirajo avto na polsko, da zavarovanje plačajo samo okrog 400 evrov. Seveda, to ni legalno, ne? Ker če stalno živiš v državi, moraš tudi tam registrirati avto. Ma lejte, če te ustavi policaj, se pač narediš francoza.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator. Mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
5: Polavček.
6: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozde samo 1 euro in 59 za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na osvežujoč frozen jogurt z različnimi prelivi.
5: Polavček.
7: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Justin Wellington in Small Jam so nas odpeljali na plažo Zajko Ajko. Naslednjo uro pa začenjajo te legende. Dire Straits z njihovo Sultans of Swing, ki so dobili ime po finančni stiski, ker so bili ob ustanovitvi vsi brez ficka. In prav oni začenjajo naslednjo uro, ne hodite predaleč.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. ELS pravi, da lahko naš elektrosistem zdrži tudi celoten izpad krške nuklearke. Tam so dopoldne napovedali, da bodo nocoj zaradi okoljskih omejitev začeli zmanjševati moč reaktorja, sprva na 80%. Kot so dejali na ELS-u, je naš elektrosistem, ki je del evropskega, pripravljen tudi na celoten izpad NEK-a, kar bi nadomestili z uvozom energije. Ob tem so dodali, da lahko NEK v izjemnih razmerah dobi dovoljenje ministrstva za začasno opustitev okoljskih omejitev. Cerkniški policisti pa iščejo voznika avtošole. Nekaj čez 9 zjutraj se je zgodila prometna nesreča na cesti Unec Postojna blizu odcepa za Rakov Škocjan, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik avtomobila. Najverjetneje je šlo za temno modro avtošolo. Voznik je z kraja pobegnil, poškodovanemu kolesarju pa je pomagal voznik kombija. Voznika avtošole pozivajo naj se javi, morebitne priče pa za informacije. Predsedniku Mednarodne nogometne zveze Giannio Infantino pa se pošteno trese stolček. Po plazu kritik glede njegovega zdaj že opuščenega načrta za odprtje svetovnega nogometnega prvenstva zasebnim vlagateljem se je v Maroku začel krizni sestanek FIFA. Srečanje ostaja javnosti zaprto in brez pojasnil. Številni pa se sprašujejo, ali bo Infantino odstopil z položaja. Številni so to zahtevali že zaradi spolitiziranosti letošnjega svetovnega prvenstva, ki naj bi ga pokoril ameriške predsedniku.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: 38 jih imamo trenutno v Tolminu, 37 stopinj pod nanosu in 36 v Vedrijanu. Jutri zjutraj se bo ohladilo do najmanj 20, čez dan pa bo sonce spet ogrelo do največ 38 stopinj. V petek bo zapihala šibka burja, prineslo pa bo tudi krajevne plohe, ki bojo malo ohladile naše kraje.

0: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
1: Robi. Dobar dan vsem na Robinu in če nimate plana, kam se odpravi danes, vam bo sigurno všeč, kar slišite v nadaljevanju, ker nas v Novi Gorici danes čaka en krasen žur. Kje in na koga bomo skakali pod odrom, pa že po dveh naslednjih. Prvi, Dire Straitsi, Mark Knopfler in Sultans of Swing.

0: James Blunt in 1973, kako se vi spomnite tistih let? Jaz nisem bil še niti ideja takrat. Jakob sem z vami, če ste pa brez plana za zvečer, pa vas bo to sigurno prepričalo, kar imam za vas. Na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici bo v sklopu goriškega poletja danes najprej veselo za najmlajše, potem pa še za vse, ki radi malo zapojemo, zaplešemo, se poveselimo. Prihaja namreč uni z višjo frizuro kot trboveljški dimnik Dejan Dogaja.
1: To mi čakam, da zvečer pridemo na oder ob sedmih. Točno ob sedmih bomo začeli za najmlajšo publiko, pol od osmih dalje pa žur, tako kot je treba, da dogaja, tako kot ste vajni z naše strani. Zdaj se bomo še pa mečkem posončili, pa pa treba frizuro postaviti, sote zbrat v akcija. Ne?
0: No evo, frizura se očitno še suši, vi pa samo še družbo zbirte in se vidimo zvečer pod odrom v Novi Gorici.

Eros Ramazzotti in Più bella cosa na Robino, in super musica, in pršuta in tudi terana ne bo manjkalo tudi sredi avgusta na Krasu. Od petka do 16. avgusta bo v Dutoljah spet že 54. praznik terana in pršuta. V soboto 15. avgusta pa bomo tam z vami, našim mobilnim studijem, tudi Robinovci. Med 10. in 1. bomo tam z našim mobilnim studijem v živo, da malo poklepetamo, kaj nazdravimo, verjetno bo padel tudi kakšen kos pršuta, ne, se veste, službeno. Zvečer pa na oder prihaja tudi največji slovenski šarmer Jan Plestenjak.

0: Pink in Can We Pretend, ko se bližamo polovici ure, v nadaljevanju pa skočimo na grad Kromberg, kjer se danes začenja festival glasbe sveta. Kaj vse prinaša, tudi o tem v naslednjih minutkah.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
8: Postaja Vides.
9: Tako, prispeli smo. Greš ven?
10: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
8: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
7: Dobar dan, voščen Vanja Trkman. Potem, ko je bila konec preteklega meseca podpisana pogodba z izvajalcem del za zagotovitev nujne prevoznosti po ujmi leta 2025 na relaciji Peternel-Belo, je občina Brda včeraj podpisala še pogodbo s podjetjem Kolektor CPG za vzpostavitev začasne prevoznosti na lokalnih cestah v Nosnjem, Višnjeviku in Gradnem, ki jih je poškodovala lanska novembrska ujma.
12: Se zavedamo, da je nujno in stvari pohititi, ker še vedno so uradno določeno na vrsti odrezena od sveta, konkretno Belo in Nozno, tudi Fojana je celo tako odrezena, oziroma je uraden dostop po stari fojanski cesti.
7: Je povedal briški župan Franc Mužič. Dela obsegajo odstranitev materiala z vozišč, čiščenje odvodnjavanja, sanacijo poškodovanih cest in utrditev brežin.
12: Tudi to bo neka začasna rešitev, trajna pa bo z določenimi drugimi projekti tudi izpeljana in naj bi se potem to izpeljevalo v naslednjem letu ali pa celo v letu 28 tudi. Sem kar zadovoljen, da te stvari tako tečejo in mislim, da tle tudi država odigrava svojo vlogo.
7: Cilj ukrepov je čim prej zagotoviti varno in začasno prevoznost za kmetijstvo in intervencijske službe. Vrednost tokratnih del znaša dobrih 119.000 evrov z DDV. Sredstva pa bo v celoti zagotovilo Ministrstvo za naravne vire in prostor. Na gradu Kromberg pa se danes začenja slovenski del čezmejnega festivala glasbe sveta, ki nastaja v koprodukciji Kulturno-umetniškega društva Morgan, Goriškega muzeja in italijanske organizacije Controtempo Jazz. Letošnji festival nosi naslov Uglaševalci miru v sodelovanju z letošnjim osrednjim gostom festivala, skladateljem in multiinstrumentalistom Boštjanom Gombačem, ki bo nastopil v četrtek.
13: Tukaj treba posebno poudarjati, kam ta svet gre, tako da umetniki smo pa tisti, ki lahko na to opozorimo in se mi zdi nujno, da opozorimo in z umetnostjo nekaj najlažjega, z glasbo tudi, ker glasbeniki moramo vsak dan biti uglašeni na isti frekvenci.
7: Festival tudi letos spremlja tržnica Dobrot v amfiteatru gradu Kromberg, kjer se predstavljajo ponudniki lokalne in ekološke hrane ter vina z obeh strani meje.
0: Še do 9 bojo več ali manj temperature ostajale nad 30, tako da imate še dosti časa, če se odpravljate frišati ob kakšno vodo. Soča ima skoraj 23 stopinj, morje v Kopru pa je že blizu 30, tako da vas ne bo prav dosti ohladilo. Sončna očala bomo rabili tudi jutri, ko nas čakajo najnižje jutranje okrog 21 in najvišje dnevne do spet vročih 38 stopinj. Prve prehodne padavine pa so možne v petek.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: V bližini promet poteka brez posebnosti. Policaji, ki so merili ta hitre pri Merkurju v Rožni dolini, so tudi že dosegli kvoto očitno, tako da vozite previdno in počasi še naprej. Če še kaj zasledite, pa vabljeni, da nam to sporočite na 0800 22 55. Živjo!
5: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Dobrodošli na valovih Radio Robin. V Dolenjah pri Ajdovščini bo ta konec tedna vrhunec letošnjega džemborija, ki ponuja pester program za vse generacije. Kaj vse nas čaka, nam bo zaupala Jadranka Cergol, slovenske zamejske skautske organizacije. Najprej lepo pozdravljeni. Torej, džembori se je že pričel, in sicer 26. julija. Kdaj lahko pričakujemo tisti vrhunec džemborija?
2: Džembori sam bo dosegel svoj vrhunec v vikendu med 7. in 9. avgustom in je odprt vsem bivšim in sedanjim članom organizacije, ampak tudi prijateljem, gostom, vsem tistim, ki se želijo pridružiti skautskemu dogajanju. Prve skautske skupine so šle na tabor sicer že 2 tedna nazaj, oziroma, pardon, 26. julija, skoraj pač 10 dni nazaj recimo. To so starejši izvidniki in vodnice, ki so trenutno na taboru. V nedeljo so se jim pridružili mlajši člani, volčiči in volkulice. V petek 7. pa se bodo prišli še starejši člani, torej odrasli skauti in pač prijatelji, gostje in vsi razni drugi, taki, ki jim je všeč skautsko življenje. In bomo 3 dni vsi skupaj v Dolenjah pri Ajdovščini med 7. in 9. Potem pa v ponedeljek 10. pa odpotujejo na potovalni tabor Mladina, pomeni tretja veja roverjev in popotnic od 16 do 19 let, ki pa bodo šli na potovalni tabor iz Dolenj pri Ajdovščini do Trsta.
1: Komu pa je namenjen?
2: Je namenjen recimo vsem bivšim članom organizacije, prijateljem, tudi če se kdo želi pridružiti in priti pogled, kako zgleda skautsko življenje, tudi lahko pride. Začelo se bo ob 5. popoldne v petek, ko bomo odprli razstavo, pač razstavo skautskega gibanja, slovenskega skautskega gibanja v Italiji. V večerni, potem skupna večerja, v večernih urah bo bdenje in potem druženje skupno ob tabornem ognju. Sicer, kot vemo, ognja ne prižigamo zdaj v teh tehnih zrani požarne ogroženosti. Bo seveda tako simbolni, recimo, ta vonjogen. V soboto so na vrsti delavnice, zelo različne delavnice, jih je precej, in v teh delavnicah bodo sodelovali vse starostne, torej bodo mladi skupaj s starejšimi, bo zelo različne, pač pioneristika, ta vonjogni, tacija, roverček, tudi zgodovina, pač tako zelo različne skautske delavnice. Ob 9. toplo vabimo tudi medije, če se nam želijo pridružiti, ker bi potem pokazali pač taborni prostor, kako poteka skautsko življenje, tako da če kdo želi, lahko pač prije tudi že ob 9. na taborni prostor. Mi bomo v Dolenjah pri Ajdovščini in bo tudi označeno, kje bomo. Tako, torej v soboto cel dan delavnice in večer je koncert skautskega benda in spet skupno druženje ob tabornem ognju. V nedeljo pa ob 10. bo glavni zbor, to je zbor, ko se vsi združimo v krogu pod jamborom, na katerem pač to jambor je ta simbol, na katerem visijo zastave, slovenska, skautska. Zdaj trenutno, ja, mislim. In potem ob poldne je še sveta maša in ob 13:30 bo kosilo in potem po popoldanskih urah še skupno druženje in se zaključi spet ob 5. v nedeljo popoldne.
1: Mogoče, zakaj so ti 3 dnevi tako posebni za celoten dogodek?
2: Te 3 dni so organizirani ravno zato, če se kdo želi tudi pridružiti skautskim vrstam. Seveda naj povemo, da gre za slovensko zamejsko skautsko organizacijo, torej za enote, ki delujejo v Italiji. So različne po teritoriju, imamo v Gorici, recimo na Brežini, na občinah, v Trstu samem, v Dolini. Tako je več enot, ki deluje po teritoriju. Če se kdo želi pridružiti in odkriti skautsko življenje, lahko pride tudi na licu mesta pogledati, kako zgleda tabor. Zato so tudi ti 3 dnevi odprti obiskovalcem. Bomo imeli tudi goste v nedeljo, pridejo sorodne organizacije. Mi potem sodelujemo tako z ZSKSS, torej z Združenjem katoliških skautov in skauti v Sloveniji, in za Džeši, ko so prav tako katoliški skauti v Italiji. In bomo imeli, mislim, seveda tudi, smo povabili kot goste tudi tabornike, tako Rodul Modrega Vala, torej tisti, ki so pač naši v Italiji, kakor tudi druge tabornike.
1: Jadranka Cergol, najlepša hvala za vse informacije in vam želim lep dan še naprej.
2: Najlepša hvala. Srečno.

0: Na Radiu Robin pa v naslednjih trenutkih preverjamo aktualno prireditveno dogajanje v naših koncih. Ja, dogaja se vročinskemu valu navkljub. Kam se se lahko odpravite? Denimo na ploščad Silvana Furlana nocoj ob 19. Dejan dogaja prireja otroški in party program v sklopu seveda poletja na ploščadi Silvana Furlana.
1: Mi čakam, da zvečer pridemo na oder ob 7. Točno ob 7. bomo začeli za najmlajšo publiko, pol od 8. dalje pa žur, tako kot je treba, da dogaja, tako kot ste vajni z naše strani.
0: Lahko se nocoj ob 21. odpravite tudi na občine v prosvet Svetni dom, tam imajo festival glasbeno poletje v kranjski večerni svežini pod openskim nebom, nocoj gostijo skupino Help, a Beatles Tribute. Priča bomo izjemnemu glasbenemu spektaklu, posvečenemu najbolj prepoznavnim uspešnicam legendarne britanske pop-rock skupine iz Liverpoola. Grad Kromberg pa vas nocoj ob 21. vabi na festival glasbe sveta Darko Rundek kvartet in predskupina. Začnejo ob 21. uri. Jutrišnji dan lahko nadaljujete ravno tako na festivalu glasbe sveta na gradu Kromberg, ko ob 20.30 nastopajo Nika Prusnik in bratje Poljanec, ob 21.30 pa skupina The Peacemakers. V sklopu poletja v Kobaridu na prireditvenem prostoru v Kobaridu koncert orkestra harmonikarjev Bučan in Akustik Quattro jutri ob 20. Ob 20.30 v sklopu bovških poletnih večerov bovcu na placu pa koncert skupine Cerkljani. Poglejmo, kakšno dogajanje nam pripravljajo jutri na Goriškem poletju na ploščadi Silvana Furlana. Ob 20. skupina Šprvani, ob 21. pa skupina The Muff. Poglejmo še v petek, ki nam tudi prinaša nekaj dogajanja v sklopu Goriškega poletja na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici. Ob 19. Los Pravilos, poslikava obraza in plesna animacija. Ob 20. pa Rok Trkaj in Repki, animacija za otroke. V sklopu Festivala glasbe sveta na gradu Kromberg v petek ob 21. Omar Sosa, trio Vibe Factor, ob 22.30 pa Terra Folk. V Kobaridu ob 20. koncert Koncert Raja Raja, trio bobnarja Gala Furlana, saksofonista Boštjana Simona in pianista Đorđa Pakoriga, ki se poigrava z interferencem elektronskih inštrumentov v kontekstu svobodne improvizacije. V sklopu festivala Tminsko poletje v vodni hiši v mostu na Soči v petek ob 20.30 skupina Avtomobili, v sklopu bovških poletnih večerov na placu ob 20.30 v petek pa koncert skupine Čuki.

0: še več dogajanja ter ostalih aktualnih novic in informacij iz vašega lokalnega okolja pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Kausmart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Kausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
4: V soboto, 8. avgusta, od 17. dalje pridite na letališče v Bovec na Čomparsko noč. Zadišalo bo po vseh vrstah praženega krompirja, potekale bodo otroške delavnice, zvečer pa bo zabava s Tanjo Žagar, skupino Larma ter izbor Miss Čomparske noči 2026 in zaključek s Šacnjo sira. Vabljeni v Bovec!
5: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
3: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
8: Na Robinovi zabavi 2026.
9: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
10: In druženja pozno v noč.
4: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
11: Robin Nova zabava, 5. september.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučiti.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
16: Pozor, ljubitelji dobre hrane! Gostilna Metulj je nazaj. Po krajšem dopustu vas znova pričakujemo s pristnimi primorskimi specialitetami, dnevno svežimi malicami in odličnimi kosili. Pridite, da vas znova razvajamo z domačimi okusi in toplino, kot znamo le mi. Gostilna Metulj.
0: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Skupina neimenovanih medicinskih sester opozarja na nove sporne prakse v kliničnem centru Maribor. V javnem pismu ambulanti za elektromiografijo očitajo dvakrat več preiskav v popoldanskem času, ki je dodatno plačan. Kot piše Večer, so dodale fotografije informacijskega sistema, iz katerih je razvidno, da so tudi dopoldan izvedeni pregledi zavedeni kot popoldanski. Gre za dodatni program, ki ga zaradi dolgih čakalnih vrst izvajajo po podjemnih pogodbah. UKC Maribor navedbe še preverja. Po vdoru migrantov v špansko Ceuto na severni obali Afrike, tam ostaja več 100 otrok migrantov. Španske oblasti so navedle, da so v sosednji Maroko vrnile že skoraj vse od več kot 70 tisoč ljudi, ki so mejo množično prečkali prejšnji četrtek. Med približno še 2500 ljudmi, ki še ostajajo, pa je dobrih 1000 mladoletnikov brez spremstva z omejenim dostopom do hrane, vode in sanitari. Vodja eksklave Juan Jesus Vivas opozarja, da je položaj nevzdržen, ker je na voljo le 90 oskrbovanih mest. Zakonca Južna pa sta prodala svoj 2% delež Telekoma Slovenije. Družba Perspektiva FT v lasti Darja Invest na Južne je prejšnji mesec izstopila iz Telekoma, ki je v večinski lasti države. Kot je dejal najbogatejši Slovenec, zaradi spremembe v portfelju naložb njunega podjetja, ni pa razkril, ali je izgubil zaupanje v vodstvo Telekoma. V času prodaje je bil sicer na ljubljanski borzi sklenjen 19,4 milijona evrov vreden posel s svežnjem Telekomovih delnic.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
0: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
6: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V sredo, v središču.
2: Dober dan in prijetno sredo na valovih Radia Robin, voščim Vanja Trkman. O črnih oblakih nad Ende Gorica poročamo že nekaj časa, zlasti v zadnjem obdobju pa je položaj društva in mladih nogometašev zelo negotov. Je za vrtnice sploh še kak kanček upanja? Kaj čaka več kot 200 mladih nogometašev, kakšne rešitve so na mizi in kaj pravijo v klubu?
3: Verjamem, da bo NZS-jem naredili vse, kar je v njihovi moči za to, da se bom rekel omogoči igranje nogometa tudi na Primorskem na najvišjem nivoju. No.
4: Da bi DMNG v primeru izstopa na De Gorica lahko nastopal v drugi ligi v 15 in 17.
2: V zaključnih minutah oddaje se bomo posvetili digitalni oziroma nekemični zasvojenosti, ki je predvsem med otroki in mladostniki v izrazitem porastu. V Centru za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica si bodo pri soočanju s tem izzivom pomagali tudi z novim projektom Odloči se zase.

0: Z vsebinami za ozaveščanje je potrebno začeti že pred rojstvom otroka, pravi vodja centra Miha Kramli.
1: Zato je zelo pomembno, da v materinskih šolah, ko je priprava na rojstvo otroka, damo te vsebine. Najkasneje pa starši se s tem morajo seznaniti že v vrtcu.
0: Kaj prinaša projekt Odloči se zase in zakaj je pomemben prav za otroke, mladostnike ter njihove starše, kako sodelovati v projektu, vsem tem v današnji rubriki Morda vam pride prav. Povabljeni k poslušanju.

0: sredo v središču. Vi vprašate, mi poiščemo odgovor.
1: Tokrat smo prejeli vprašanje glede obnove ceste Grgar-Bitež v novogoriški mestni občini. Torej, kot navajajo krajani, je cesta v slabem stanju. Skozi vas vozi tudi šolski avtobus, na katerem so otroci z celotne Banške planote. Na območje pa tudi prihaja vse več turistov, tako da je cesta skozi vas iz dneva v dan slabša. Je predvidena sanacija ali morda celo novogradnja ceste skozi vas? Kolikšna je višina investicije? Podžupan Marko Tribušon.
2: Drži, cesta v zaselek Bitež je v zelo slabem stanju. Jaz sem se pred cirka dvemi meseci tudi sestal z krajani zaselka in s predstavniki krajevne skupnosti Grgar. Pregledali smo situacijo, dejstvo je, da bo to treba v čim krajšem času preplastiti. Preveril sem tudi, kako je situacija dejansko na mestni občini pred časom oziroma dobre dve leti nazaj. Je bilo za ta del ceste, ki ni še v lasti mestne občine, izdelana parcelacija. Žal ne v celoten, manjši del tle tik ob cesti na Banjsko planoto v tem križišču je ostal še neodparceliran. Tako da prvi koraki naprej zdaj so urediti dokončno parcelacijo, odkupiti parcele, potem pa zagotoviti denar v proračunu, da se cesto preplasti oziroma tudi na določenih mestih razširi in uredi tudi meteorno odvodnjavanje.
1: Kolikšna pa je torej višina te investicije? Verjetno je kar večji zalogaj?
2: Višina investicije dejansko še nismo preverjali, ker nismo še v tej fazi. Sigurno bo kar velika, čez palec, če ocenimo blizu 400 tisoč evrov, si upam trditi, s tem, da je pa treba še prej izvesti do konca parcelacijo in odkup parcel, ker vemo, da občina kot taka ne sme delati na zemljiščih oziroma na območjih, ki ni v njeni lasti. Je pa tudi pravilno, da se status ceste enkrat dokončno uredi.
1: Za koliko dolgo ceg gre?
2: To gre za nekaj več kot kilometr dolg odsek od križišča z cesto proti Trnovsko-Banjški planoti in do, bom rekel, do centra vasi zaselka Bitež. Cesta, ki gre naprej poli skozi Bitež proti Lovski koči in gor je pa v sorazmerno dobrem stanju, da to v tej fazi ne bi bilo potrebno urejati.
1: Datum začetka, morebiten datum začetka še ni znan, da bi pa lahko po vaših ocenah vendarle prišla na vrsto ta zadeva.
2: Datum dejanskega začetka, bom rekel, fizične izvedbe na samem cestišču še ne, kar se tiče po vse ostale papirologije in vseh teh postopkov so že v fazi, če lahko tako rečem, izdelave oziroma zadeve ne stojijo. Po tem sestanku, ko sem jaz bil gor, sem pregledal, dobil določene smernice, če tako rečem, oziroma kaj je že bilo narejeno in v tem kontekstu peljemo zadeve naprej, da se čim prej to reši, kar pač postopek je tak, da ne moremo niti ne smemo najprej preplastiti cesto in potem urejati zemljiškoknjižne upise in odkupe.
1: Je pa investicija že predvidena v proračunu ali pa morda v enem izmed prihodnjih?
2: V tem letošnjem proračunu ni bila predvidena, seveda, ker smo tudi zaradi, bom rekel, nestrinjanja svetnikov morali sprejeti samo enoletni proračun. Če bi sprejemali dvoletni proračun, za naslednje leto bi to umestili v ta proračun. Zdaj bo pač po novem letu oziroma v decembru, ko se bo sprejemal nov proračun, treba to umestiti za ta proračun. Ja?
1: Najlepša hvala za pojasnila.

0: V sredo v središču. Odzivamo se.
1: V Indegorica so se prvič odzvali na burno dogajanje zadnjih dni. Kaj čaka več kot 200 mladih nogometašev, kako daleč so pogovori o prihodnosti nogometne šole in ali obstaja rešitev za klub, ki se sooča z resnimi finančnimi težavami? Z nami je predsednik Indegorica Uroš Blažica. Lep pozdrav. Kakšno je torej trenutno stanje v klubu?
2: Ja, v tem trenutku tečejo pogovori o organiziranju nogometa v okviru ene nogometne šole. Cilj je seveda, da se pač zavaruje in ohrani vse to, kar je bilo narejeno v zadnjih letih v smislu nogometne šole. Drugače pa ja, klub je v resni pač finančni situaciji zaradi tega izpada prihodkov po tej famozni pogodbi, ne, turški, ki se ne realizirala, tako da obstajajo obveznosti do dobaviteljev, predvsem igralcev, ne, s katerimi se je pač klub dogovarjal oziroma je bil ponudjen nek odlog plačil v nekem daljšem obdobju, petletnem in tako naprej, dokler se pač te sodni postopki zdaj s Turki ne zaključijo. Tako da to je trenutno stanje. Ja. Zdaj pač fokus je predvsem na tem, da se zdaj v čim krajšem času dorečejo stvari glede organizacije dela v nogometni šoli.
1: Je, ker sama finančna situacija je taka, kot je, tudi nastop v enotni primorski ligi ogrožen?
2: Ja, v bistvu, če sem čisto iskren, zdaj v tem trenutku je fokus predvsem na tem, da se razjasnijo stvari okrog dela v šoli in potem naslednji korak je organizacija nastopa v primorski ligi.
1: Veliko se je govorilo tudi o morebitnem stečaju društva, kako nameravate klub finančno stabilizirati, ohraniti delovanje.
2: Kar se tiče same finančne situacije postopka, kot rečeno, smo trenutno v dogovorih z upniki. Ne? To je prvi korak, ki je treba narediti, skušati, bom rekel, se dogovoriti, kako se bojo obveznosti poravnavale v času, ko pač iščemo, bom rekel, stabilno in dolgoročno rešitev. Prisilna poravnava je naslednji korak, ne? Če pač formalno pa nismo še teh postopkov niti dogovorili, niti začeli, treba to v naslednjih tednih, bom rekel, bolj podrobno še pogledati.
1: Čas pa se izteka predvsem za mlade nogometaše, torej pogovori z nogometno zvezo Slovenijo še potekajo. Pričakujete rešitev, ki bo omogočila nemoten nadaljni razvoj mladinskega pogona?
2: Verjamem, da bo na NZS naredili vse, kar je v njihovi moči za to, da se bom rekel omogoči igranje nogometa tudi na primorskem na najvišjem nivoju. No.
1: Ja, starši so razdvojeni, pravijo, da otroci so se borili za barve kluba, za ime kluba, za sam klub, zato je seveda razumljivo težko tudi samim mladim. Si želijo nekako obstanek kluba, po drugi strani pa se zavedajo, da verjetno bo to težko v obstoječi situaciji.
2: Mislim, treba je delati na temo tako kot zadnjih 10-15 let, ko kar se klub ukvarja z finančnimi težavami, da se preživi in vzpostavi neke normalne pogoje. Ja. Se pravim, od leta 2014 naprej neka agonija ali pa še več, ne, v smislu reševanja mogočega ali pa nemogočega, ne, v okviru vedno so želje in apetiti večji od tistih finančnih zmožnosti. Težka situacija, kot je nasplošno težka v profesionalnem športu, ne, tako da borba.
1: Zaokrožilo je, da naj bi en večjih delodajalcev ali pa če rečem podjetij na Goriškem sklenilo sodelovanje z dekani. Ali lahko to komentirate, glede na to, da lokalno gospodarstvo vseeno ni več vlagalo tudi v domači klub Indegorica?
2: Dobro, jaz težko komentiram poslovne odločitve posameznih podjetij. Ne? Mislim, da zdaj, če govorite o podpori nogometnega kluba dekana, mislim, da je tudi malo povezano z eno večjo investicijo, ki se dogaja na Koprskem in je tudi neka družbena odgovornost podjetja do okolja, v katerem pač vlaga, tako da to isto podjetje tudi naš goriškemu klubu nameni nekaj sredstev vsako leto. Odločitev, koliko bo gospodarstvo vlagalo, šport je sve na strani gospodarstvenikov, je pa dejstvo, da če boste pogledali zneske, ki jih podjetja lokalno vlagajo v šport v zadnjih letih, pač padajo, ne, iz leta v leto. Ne. Tako da je, moram reči pa tudi to, no, da tudi v tej situaciji še vedno obstaja podpora temu klubu, ne, obstajajo podjetja, ki so pripravljena pomagati, reševati to situacijo svoja v okviru zmožnosti, ne, tako pričakovati zdaj neke ad hoc rešitve.
1: Kaj bi si želeli več podpore strani lokalne oblasti, recimo pogovori so potekali s predstavniki mestne občine?
2: Ma jaz sem si vedno želel, mislim, jaz kdorkoli že tem klubu si želi vedno več sodelovanja vseh deležnikov, ne. Le pač vsi ti športni klubi so na očeh javnosti, ogromno ljudi seveda spremlja, komentira, je pa malo takih, ki so pripravljeni stopiti zraven in pomagati, ne, v smislu operativnem. Tako da bolj kot pomoč lokalne skupnosti bi pričakoval več angažmaja, ljudi, ki so blizu športu, ne glede na to, ali so v gospodarstvu ali v politiki, ki šport spremljajo in potem z distance komentirajo. Ne, male take, ki so pripravljeni stopiti zraven in zavihati rokave.
1: Nekaj premora za glasbo. Z nami bo čez nekaj trenutkov tudi predsednik društva Mladi nogometaš Gorica, Rok Mozetič. Ostanite blizu.

0: Še nekaj trenutkov ostaja z nami na valovih Radia Robin predsednik Ende Gorica Uroš Blažica. Torej, trenerji in starši so javno opozorili na nevzdržne razmere. Je pobuda za iskanje nove organizacijske rešitve prišla predvsem strani trenerjev?
1: Pobuda je prišla v bistvu strani trenerjev, ja. Tako da smo pol tudi nekako podprli. Vmeš naslovili že neka vprašanja na nogometno zvezo, tako da... Potem, rekel, prejšnji petek, mislim, da so tudi starši izrazili to željo, da govorimo zdaj samo o tej selekciji U19, ne? Da so tudi starši izrazili to željo, da bi na tak način se nekako zaščitila ta selekcija z istimi trenerji in tako naprej. Ne? Tako da seveda probamo narediti vse, da se to uresniči. Ne?
0: Bo to pomenilo nek hud udarec za klub, ki se poskuša vendarle obdržati, preživeti?
1: Ja, seveda je, to je, sigurno ne pomaga, ne? Ampak je... Se pravim, mislim, da je v prvi vrsti treba poskrbeti za to, da športniki imajo možnost, moreko, delati, uresničevati svoje, moreko, sanje, želje in zato se tudi, mislim, osebno to podpiram. Ne.
0: Pretekli teden je prišlo tudi do vloma v prostore kluba, kaj je bilo tujeno, imate kakšne informacije o motivu storilcev?
1: Neznanci, ne vem, kdo bi to bil, so, bom rekel, pobrali neke dokumentacije s papirja iz pisaren, tako to je bilo ugotovljeno, mislim, da prejšnjo sredo, tudi prijavljeno policiji, ne vem, komu, kdo ima interes to pač posegati po dokumentaciji, je pa gotovo to neprimeren način. Ne.
0: Hvala za vaš čas, srečno.
1: Hvala lepa.
0: No, zdaj pa v družbi Radia Robin pozdravljam še predsednika društva Mladi nogometaš Gorica Roka Mozetiča. Lep pozdrav.
2: Živjo.
0: Kakšne so torej zadnje informacije z Nogometne zveze Slovenije glede prihodnosti mladinskih selekcij?
2: Na sestanku na sedežu NZS nam je bilo pojasneno, da je prenos pridobljene tekmovalne licence mladinske ekipe ND Gorica na DMNG mogoč le v primeru spojitve društev. V takšnem primeru bi se na DMNG poleg tekmovalnih pravic prenesle tudi vse obveznosti, vključno s finančnimi.
0: Kaj to pomeni za ekipi U15 in U17?
2: Kar zadeva selekciji U15 in U17, nam je bilo tudi pojasneno, da bi v primeru odstopa ekip ND Gorica iz tekmovanj druge slovenske nogometne lige, pravica do napredovanja pripadla DMNG in sicer na podlagi predhodno dosežene uvrstitve v ligi MNZ ter uspešno opravljenih kvalifikacijah. To pomeni, da bi DMNG v primeru izstopa ND Gorica lahko nastopal v drugi ligi U15 in U17.
0: Sedaj se torej pričakuje še odločitev strani ND Gorica. Dogajanje pa bomo še naprej spremljali tudi na Radiu Robin.

0: V sredo v središču. Morda vam pride prav.
1: Naše življenje se vse bolj vrti okoli zaslonov, skoraj vsak dan posegamo po telefonu. A kje je meja, ko brskanje po družbenih omrežjih in drsenje po zaslonih preraste v zasvojenost? Kdaj začne tehnologija narekovati naš vsak dan? Digitalna oziroma nekemična zasvojenost je med otroki in mladostniki v izrazitem porastu. V Centru za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica se bodo pri soočanju s tem vse večjim izzivom pomagali tudi z novim projektom, poimenovanim Odloči se zase, ki ga financira Ministrstvo za zdravje. Z nami je sedaj vodja centra Miha Kramli, najprej lep pozdrav. Kaj prinaša torej projekt Odloči se zase in zakaj je pomemben za mladostnike, za otroke ter njihove starše?
2: Mi smo se odločili za ta projekt, na ta razpis prijavili zaradi tega, ker omogoča Centrom za zdravljenje zasvojenosti, da razširijo svoje aktivnosti, dejavnosti v okolje. Namreč biti zgolj na substituciji, deliti zdravila in substitucijo, to dolgoročno ne bo vzdržno. Centri se morajo zaradi novih oblik zasvojenosti izobraževati, razširiti svoje polje dela in mi smo v tem razpisu videli veliko priložnost. In tako bomo mi na podlagi tega razpisa zdaj pokrivali celotno severno primorsko, to je okrog 56 šol, tako osnovnih, srednjih šol, dijaških domov, tudi vrtcev, kjer bomo delali starši.
1: Na novo ste tudi zaposlili dva strokovnjaka, kako bosta dopolnila delo centra, kaj bodo udeleženci pridobili s tem?
2: Tu gre dejansko za to, da celotno področje ima možnost, da se posluži preventivnih delavnic za vse oblike zasvojenosti. Hkrati imamo pa eno osebo, ki bo zaposlena za psihosocialno svetovanje, torej vse svetovalne službe imajo od sedaj naprej možnost in tudi centri za socialno delo, da rizične mladostnike usmerjajo k tej osebi, ki bo locirana delno pri nas, delno pa tudi na mladinskem centru v Novi Gorici, potem tudi v Žarku. Lahko rečem, da je že sedaj ta naša oseba, to je gospod David, razprodana. Je tako povpraševanje, da je to nekaj neverjetnega. Tako da tu vidimo velik potencial in upamo, da po 3 letih bomo s tem delom, potem ko se razpis zaključi, tudi nadaljevali.
1: Projekt obsega dva sklopa aktivnosti, preventivne delavnice in psihosocialno svetovanje.
2: Tako, to sta te dva sklopa, žal tretjega nismo dobili, tretji je bil pa namenjen podjetjem, da bi tudi podjetja imela možnost, ker podjetja imajo enako težave, ne, z zaposlenimi, ki imajo take in drugačne zasvojenosti. Žal tu nismo dobili, ker bi imeli potem še ta tretji sklop še eno osebo, bi krožila po podjetjih in imela preventivne dneve, ko smo upali tudi z lokalno regijsko obrtno zbornico, gospodarsko zbornico, da bi to dobili, pa mogoče kdaj drugič.
1: Projekt je seveda nastal kot odgovor na potrebe okolja, že vrsto let tudi v vašem centru opažate porast težav prek zlorabo, bom rekla tako, različnih sevalnikov. Je to prava pot na ta način že od zgodnih let, bomo rekli?
2: Ja, naprimer, če greva za neke kemične zasvojenosti, če mi želimo to zadevo spraviti v okvirje, je potrebno oblikovati družinsko kulturo uporabe tehnologije že pred rojstvom otroka. Zato je zelo pomembno, da v materinskih šolah, ko je priprava na rojstvo otroka, damo te vsebine. Najkasneje pa starši se s tem morajo seznaniti že v vrtcu. Namreč izrednega pomena je, ker mi imamo danes že izdelke, ko otrok preden shodi, preden spregovori, ima že lahko elektronske slikanice, ki vplivajo nanj tako, da se na umeten način pomirja, ne pa z lastno aktivnostjo. In starši morajo dobiti vedenje, znanje, da bodo potem znali na pravi način otroku približevati tehnologijo. Tako da to je treba začeti kar takoj, že pred rojstvom otroka.
1: Po skladbi pa, kako se je mogoče prijaviti in s kakšnimi težavami se pravzaprav pri mladih najpogosteje srečujejo v centru, ostanite z nami.

0: Center za zdravljenje odvisnosti Nova Gorica je s projektom Odloči se zase okrepil svojo ekipo. Pridružila sta se jim David Cej in Taja Hribernik, ki bosta sodelovala pri izvajanju aktivnosti za preprečevanje zasvojenosti z zasloni in družbenimi omrežji. Projekt je namenjen predvsem otrokom v vrtcih, osnovnošolcem, mladostnikom in njihovim staršem. Delavnice in svetovanja bodo za vrtce, šole ter druge vključene ustanove brezplačni, začeli pa bodo v septembru. Pred naš mikrofon smo najprej povabili Tajo Hribernik, lep pozdrav. Aktivnosti se torej začenjajo septembra, kako bodo potekale in komu bodo namenjene?
1: V bistvu, kar se tiče šol, ja, zato ker so seveda zdaj počitnice, ampak že sedaj smo v bistvu kontaktirali mladinske centre, Zvezo prijateljev mladine, Dnevni center Žare, kjer bomo zdaj že med poletjem izvedli nekaj delavnic v bistvu za otroke in mladostnike.
0: Kakšne bojo vsebine teh delavnic in kakšen cilj želite s tem doseči?
1: Vsebine delavnice bojo usmerjene predvsem v preventivo na področju zasvojenosti, se pravi bojo okrepile neke varovalne dejavnike pri otrocih, teme bojo pa predvsem prijateljstvo, se pravi kako izbrati dobrega prijatelja, samopodoba, samozavest, neke pridobivanje socialnih veščin, reševanje sporov in komunikacija.
0: Kako pa se torej lahko šole, vrtci oziroma drugi zainteresirani vključijo v projekt?
1: Ja, v bistvu šole se same prijavijo. Mi da smo zdaj v najnem, takoj ko se zaposlila, sva začela v bistvu obiskovati šole in te ostale institucije, kamor se pač mladi vključujejo in smo predstavili tudi sam projekt. Potem pa smo se dogovorili za sodelovanje, tako da se bo prijavljale recimo šole, ne vem, ali bo to svetovalna služba, kakorkoli, in potem ali bojo izpolnile obrazec ali pa bojo v bistvu preko telefona ali pa maila se z nami dogovorile za te termine delavnic, tako da tak bolj oseben kontakt. No.
0: Je poudarek res na dejavnikih, ki povzročajo zasvojenost z telefoni, s socialnimi omrežji, s podobnimi nekemičnimi odvisnostmi, je tega veliko?
1: Tako, tega je veliko. Tukaj smo tudi ugotovili v centru, da se pač število mladostnikov, ki so zasvojeni z nekemičnimi odvisnostmi, zasvojenostmi veča, medtem ko se s kemičnimi zasvojenostmi število ljudi oziroma mladostnikov ne povečuje, tako da bomo poudarek tudi dali na ta bonton na spletnih omrežjih, na prepoznavanje, kaj so resnične informacije, kaj niso, tako da se bomo dosti časa namenili tudi temu. No.
0: Dokdaj bo pa potekal ta projekt?
1: Projekt pa poteka do konca maja leta 2029, potem se bo pa videlo, ali se bo pač projekt podaljšal oziroma ali bo to mesto tudi prišlo v redni del sistema zdravstvenega doma.
0: Sedaj pa pozdrav še Davidu Ceju. Kakšna bo vaša vloga v projektu Odloči se zase, na katerih področjih boste največ sodelovali z mladimi in njihovimi starši?
2: Sem odgovoren za psihosocialno pomoč mladostnikom in otrokom, se pravi od 6. do 19. leta. Nekje je to ta starostna skupina. Če so starejši, tudi kakšnega starejšega vzamemo, tako da ni problema.
0: Kaj bo zaobjemalo vaše delo? Ali že poteka? Kako se bo nadaljevalo?
2: Ja, moje delo poteka tako, da pravzaprav zaobjema delo z mladostniki in otroki, ki so zasvojeni z nekemično, ki imajo nekemično zasvojenost. Tako.
0: To delo že opravljate nekako, septembra pa se selite tudi pod okrilje šol različnih ustanov.
2: Tako je, jaz sam že opravljam psihosocialno svetovanje, potem pa bomo z mladinskim centrom in dijaškim domom bomo se malo bolj tesno sodelovali, ker so tudi, mislim, so partnerji v projektu. In bomo imeli tudi pri njih svetovanje, drugače bo pa svetovanje potekalo v zdravstvenem domu Nova Gorica. Sam pa bom prisoten na določenih delavnicah skupaj s sodelavko Tajo, tako da bom tudi tam prisoten in bom vodil te delavnice skupaj z njo.
0: Kaj je po vaši oceni ta ključni cilj projekta ali pa recimo kaj želite v tem prostoru spremeniti ali pa popraviti ali pa če rečem izboljšati?
2: Predvsem želimo čim več otrok in mladostnikom odpreti oči in da bojo čim manj na telefonih. Je pa res, da zdaj trenutno je situacija kar tako zastrašujoča, glede na to, da je v porastu, predvsem zasvojeno z ekrani. Torej tukaj delamo največ. Niso pa samo to zasvojeni z nekemičnimi snovmi oziroma s temi ekrani. V centru obravnavamo tudi otroke in mladostnike, ki imajo kakšne manjše duševne stiske, zato ker tudi te stiske potem naknadno pripeljajo do večje uporabe telefonov in ekranov.
0: Veliko se govori o prepovedi družbenih omrežij, socialnih omrežij za mladostnike. Ste naklonjeni temu?
2: Ne, vsekakor sem naklonjen, da bi omejili ali pa še celo določene internet strani tudi ukinili oziroma preprečili mladostnikom in otrokom dostop do njih. Mislim, to so TikTok, YouTube, Snapchat in podobna socialna mreža, kjer se mladina in otroci veliko zadržujejo. In pa tudi igranje določenih iger, ne, kjer otroci veliko časa porabijo. Tega je vedno več, tako da tukaj bi bilo vsekakor dobro, da bi nekaj naredila država na tem. Ne.
0: Hvala obema za pogovor. Vsem želim uspešno delo pri projektu, ki bo, kot kaže, zelo potreben. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Prišli smo do zaključka današnje oddaje. Prijeten dan v družbi Radia Robin še naprej.
3: V sredo, v središču. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
0: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
2: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
5: Ma kje bo letos praznaval naš tamali?
3: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
5: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, preden prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Jesenice na Skladiščni ulici 19. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
15: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Gorski reševalci so včeraj posredovali kar 8-krat. Ob vrhuncu planinske sezone, ki letos sovpada z vročinskim valom, opozarjajo, da so letos posredovali že skoraj 450-krat. To je 74 reševanj več kot v enakem obdobju lani, v 4 od 10 primerov pa je posredoval tudi helikopter. V Gorski reševalni zvezi opažajo, da glavna razloga za nesreče v gorah ostajata zdrs in nepoznavanje terena, zatem pa slaba telesna pripravljenost. Iz Londona medtem poročajo o novem napadu z nožem. V središču britanske prestolnice je dopoldne 47-letna ženska napadla večjo skupino ljudi in 4 ranila. Vse žrtve so bili moški, stari med 34 in 52 let. Napad se je zgodil v Covent Gardenu, priljubljeni turistični destinaciji. Policija je žensko aretirala zaradi posedovanja nevarnega orožja in povzročitve telesnih poškodb ter ostaja v priporu. Farmacevtsko podjetje Moderna pa je začelo s testiranjem novega cepiva proti eboli. Ameriško podjetje ga je razvilo za Seo Bundi Bugyo, ki že mesece pustoši po Demokratični republiki Kongo in širši centralni Afriki. Moderna je v prvi fazi klinične raziskave cepila 80 prostovoljcev iz Konga. Testirali bodo, kako ga prenašajo in predvsem njihov imunski odziv. Gre za eno prvih cepiv proti eboli, ki je v DR Kongo okužila že več kot 3800 ljudi in vzela

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo zjasnilo. Ohladilo se bo na 14 do 19 stopinj, v mestih bo ostalo nad 20. Jutri bo večinoma jasno, popoldne s temperaturami od 33 do 38 stopinj.
2: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
3: Ne, nova kuhinja.
2: Aha.
3: Kuhinja Pomiri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
4: Prometni servis Radija Robin, -80 22 55.
1: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
5: www.robin.si

0: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
1: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

13-o, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14-o vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo od nje. 16-o pa nosi luna, hodi kdo ve.

Adaja. 17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

stopnju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si do.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, hiši nasprot sonca

dneva zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti v